bokk mukk ci ñi nga xamne dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek nawko bu ca bokk yow bokkal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokkal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonub yéefir boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que mooy katu yàlla la waaw kay wante nag ginnoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk d' accord ci ni yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddale ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dangay xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi foye ko lañ ko cay jox ca alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que charafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diin ca yàlla du diin ci nit ñu baax ñi su dee ni góor la dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabaarakallaa mu jural ko bàkkaar boo xam ni ëllëg yow man xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ma xorom su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su dee jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wali sirat al mustaqim su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna fexeel ba bul bëgg daraja ndax yi ci ndëxëñu ci ay musiba dafa bari du lu ñu mën a wax sax ci rajo waaye yow jullit bi fexeel ba daw loolu dindil ji ko boobu bu dee mu ngi ci yow sànni ko ci àll ba ba ca topp moo di di ñuy tuddee ar riyaau mu di ngistal ngistal ji ko bu bon la boo xam ne ki koy def gëmu yàlla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmuloo yàlla nit ñi nga gëm xamuloo ne yàlla mu ngi fépp boo defee cig nëbb xam na soo defee cig feeñ xam na yow nga bàyyi ba nit ñi toog nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam yaa ngi xaar mu gërëm la ci mbooloo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekkee li ngay def yàlla rek a tax def ko te yàlla tax su laajee ñu wax ko ci mbooloo kam ko defal dana ko wax ci nëbb dana ko wax ci feeñ su ko waxee baax na su ko waxul itam yow yàlla
ma taxone ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am naño xamni bala ñu joxe rek mbolo to yalla jeppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jeppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal souf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis souf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base na suuf suuf ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du muju fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-sumaa modi ndegutal ko xamné deg leen ma rek moko tax di def fu mu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe te gëreemulo ko tabarkal dootu la joxati te fu mu tok ni diw ni mu baado la pourtant yereem bele de mak koy jëndal kërëm gele de mak koy jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sa yox xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokéré ko xamni pokéré wu rek moy mbirëm sama xew bi tay ñeeku deggum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkallah di dawlo nit ñi yépp pukere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pukere wu yalla jeppi ko malaaka yi jeppi ko suuf jeppi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pukere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ak julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé len ci kër gi ngeen bokk benn bay sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujj yoy tam jog di wuti serign bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sama wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat yi di leen xéeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yalla wala nga setlu wala nga set ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu dugg mukk ci gamu pexé su ko defé mbokk yi jikko yoyu dañu ko jël ben par ben li sax xol mëna mucc
ci jikko yi nga xamne ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tuddu al qalbu salim moy xol bu muccu ayib xol bu wir bo xamanteni bu julé yalla nanguko bu woré yalla nanguko bu joxé azaka yalla nanguko xol bobu denen len wax jikko yi ñi ci wara genné sanniko ak jikko yi ñi wara def mu melni waxtu yi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamale fu waxtan wi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné

الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيل الدين ويسنتي على من يخمني مسؤول بين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di meuna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëlëre waaw kenn fasul wëlëre ak yalla yalla fecc ko ngi sant yalla momu di tuddu sellam di ko sant itam ak cantu bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna muhammad yonentam la te jaamam la ñu jullu ci moom di jullu ci ay sahabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaanee ni julit amul ludul diine diine mooy alalam te itam yàlla may na nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam ah nasaraan yi am nañu diine yahud yi am nañu diine soo demee ind fekk fa diine buddha animisti yi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baak juróom-ñeent ne inna diina inda allahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utu lkitaaba illa min baadi ma jaahum alilmu bagyan baynahum wa man yakfur bi ayaati llahi fa inna allaha sariicu lxisaab yàlla nee na wér na ni ki diine dëgg-dëgg nee na moo di diine bi ñuy wax lislaam nee na itam diine yi fi jiitu woon moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ne lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna muhammad ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën dan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di lislaam moo tax yahud yi nangu ko
nasaraan yi nangu ko, waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen direct ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme, waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa, war nga góorgóorlu bis bu ne ngay yokk ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw. La yonent yi dañu jàngale rek, waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ca yàlla, ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu akkidul islam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. يعني الإسلام من يفدلي نرلاسيون بيدوخ ديجنت نيت اك يالا ميكو بيند لان رلاسيون بوبو نانا رلاسيون دريكت لا نانا امول بن انترميديير بو فورا دوخ. لولا تخ بروم بي سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani fa yastajibu li wa yu'minu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj, naan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, buñ ma wooyee sax ma dégg ko. Kon nag dañu góorgóorlu rek, fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko, te moo di góorgóorlu di yokk seen mbagg ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeer bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi, jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemeemloo àdduna waaw. Su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg nga tarxiis ba ngëneelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi, parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%. Waaw, ndax ni yàlla mooñee doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne na yàqule naa déedéet teguwaat ak yooni rek ni fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jóge. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu lanaam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd. Waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche. Waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yoree alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuutee bu nit bu yàlla dafa wuutee ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu leen ku doole. Waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tuur xakim la moo di ne du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax. Waaw su reyee am na lu tax mu rey. Waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na lu tax mu dogal ko. Moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxone na lele ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wëral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wëddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جسنا داني واخني اب يوننت كرامه لي ام اب يوننت معجزه لي ام معجزه موي كيمتان دي گنا ري خرباخ دي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لي تودي كرامه وكو اب ولي موكاي ام ko xamne du yonent waye nek bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñe telu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla ah leele mu jadd bu metti waaw leele tabarakalla jubul dal man na bañu juk waye am irhas nit sample mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi animisti waaw jamm katu xërëm yi magi ñuy tabarkala def lu xus yoy yépp ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañ gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mudi ay xuntu yo xamne dañu gëmon ni amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ amna ñu xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu amna nu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nañ ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'aun sank na aw nitam waye wajoji itam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu ngi ni kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara and ak lola sanku ñu ni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw wala mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amr alladhi أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب. ممن يكون لولو تخون يالا يبري كي يالام سأرال كي يالام بن خنتل كي يالام غربل كي يالام دخل نخ كي يالام دجل لولو تخون يالا يبري واو چونو بوبو نغا خمنتيني نيت نيكي وون نكو سي كو سوف لولي مو گم كو yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërum yoy sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamne ñom dañ né won xërum yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci la ko yalla di waxé ne ñom di dañ nañu wax ne ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi dhulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ممن يكون يوجل الدبون نمو دخل كان صديقا تكسبرا بدا يوننتي بلا ننك سرين بلاي جانجر لك ولا يوني بانا خامكم غتيكو جنب سوكا دفينك نغا أرمالكم وهي ciofel gi nga am ci sa borom ak warna bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serigne wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu comme yow mu melni setlu nañu ne valeuru doomu adama upp na mu nekk fi ci ko suuf di jaamu mbindef ni moom ndax bu fekkonte ni kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génne ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xame suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ni diine ji ñu may jàmmo moo di diine l'islam moo tax fa l'insanu gayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah kon gis nañ ne nit moom la nu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo
memilih yonent yalla Musa amna lu mu denkon fifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud yi te modi fifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atewu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atté la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la sen tandu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñongal lam waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jadd mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu al-mu'min an ya'tabira aqwalan khakhamat ash-shari'a li anna aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala dañ la daan wax ni yow mi gëm yonent yalla Musa na nga japp ni deng fure yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñoo représenté sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wéddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téré boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi bëcc. Li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 9, ni ya ayuha alladina amanu inna kathiran min al ahbari wal ruhbani la yakuluna amwal an nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dénga ci fuuri yahudi yeeg nasaraan yi ak seen i labbe. Alal ju xaram la ñuy lekk, ndax alal joo xam ne ger la rek la ñuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, muy jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain. Yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeytaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam ana jaddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya, man may maam képp ku ragal yàlla donte jàmbu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéeyu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duufal seen i maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kowe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa siir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lamu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel ga ñu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, ñitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, neeneen bokkaale
mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ni bëgg serigne bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga digg doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa togé na ra joy su xirou du ba na fa ñaan ñu ne la wal ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki minéf la rek kom yow ndax yonent fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma waye nit la comme yeen mu lol dako dal mak yeen yeb kon nak nit comme yow bu ko jawalek yalla mi la bind waaw bu ko jawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah lenen ndax lenen mindeef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibu llah ila ibadihi yuhibbukum llah neena na ngeen fexé ba jami sopp yalla waaw serigne bi na nga fexé ba say talube sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñu la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawu al'adab anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'iqab shadidul 'adab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني من جيت وانتوا الدين تواني وني يالا خنادني واني سنبب bañu ñu jité sopp leen lu raw nañu soppé yalla top leen ci seeni banexu bakkan ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la dañ ci bakkan rek la tege yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamne yalla taxul neena yow sama xarit yow sama anando mujjam inna lillahi rek lay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonentam moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid hajji mani fi ci ben hamziya bu mu def la tarkana al hibbi mu lay wax ne wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnamin biduni mirai waxul ki bayyi julli waye def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir liggeeyu serignam neena koku jaamu ko tu xeram la ba taxna su fekke and bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la

toppon waye santumalako kon nak lula dal tayibul ne mana talibi bané ko dedet yow kat ya waxon na la top té na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla néna wa taqatta'at bihimul asbab néna orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal di dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur fañanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def lu ma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tamé julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamné du fenu du wa du wuri té itam incarné na jikko julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragalé yalla ba nopi ngeen sét ni deug waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dafa melni dañuy jundul ni waxtu wi jeexna ñu ñuy mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jéppu mu ne kon nak néna képp ku nga xamne dañu la defal lu neew sant lo néna buñ la defalé lu bari itam do sant néna itam képp ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflanté ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflanté ak mom ci taranga té santu len koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi néna du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant koku ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yenen ci benen sant ba du meuna nek neena bo santul nit ki rek neena do meuna sant yalla makna yalla du nangu sa cant mu dolli wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yadidu al-'abda illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah fa tawadu yarfa'ukum allah ta'ala والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفو يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله انت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا دودل جامدي لدول أفيكتك yenen so wacce sa bop rek yalla yekuti la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekuti la yenen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yadidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jeugal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci

ñi neeku ko tajj ku ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yoonte bi nekkoon fa'fu yu'iddakum Allah ta'ala na ngeen jéggale su ko defee yàlla jéggal ne mu ne itam saraxi neena du dolli alal lu dul ak bari maanaa saraxi dafay barkel mu ne kon nag wa tasaddaqu yarhamkum Allah na ngeen saraxi su ko defee yàlla yërëmal mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu rek ci ni muy orienté jaam yi ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te nangoo déglu ay waxam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay kado waaw tahadu tahabu nee na su ngeen dee joxante ay kado rek nee na soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nee na moom la olof di tuddee taranga su ngeen dee teralante rek di joxlante ay taranga nee na léegi ngeen soppante moo tax sa mbokk ba nekk Amérique wala sa xarit ba nekk Amérique wala sa wëlëri ba nekk Amérique am ku fa jóge di ñëw mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ne ko jox soo ko xeebee rek réeree nga lan moo di tàng réeree nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li wëpp moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taranga mu ni wa tasaafaxu yadhabu alxillu ankum nee na na ngeen di saafonte nee na su ko defee nee na kañaan ak mbañeel dafay daal di dañ ci seen xol waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi wajada halawata al iman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fi al kufri ba'da an anqadahu allah minhu kama yakrahu an yulqa fi nnar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett nee na ñett ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm bi mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayjur ne la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot ne la yàlla ak yonent bi gënal sa sox ne la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp ne la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxandem ca màkka yàlla dogal mu làqatu gàddaay nekkee waa màkka topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma mas a na diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex lu ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëggu ñu ko dellu màkka wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong
Suhayb Ar-Rumi ne len alal ji soxlawumako ndax yalla akup yonentam ñoma gënal sama alal alal ji man ko bayyi ci dim sangam su ngeen demé ngeen jël ko wa makka soko bayyi ko ñu Suhayb Ar-Rumi amon na halawatul iman ndax yalla akup yonentam la gënal na bëgg alalu bakku ñoyitam su di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga halawatul iman te moo di wuu gëm yalla neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg tuubee ba dugg ci lislaam li nga tulloo dellu déwét di yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër-jër yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalawatul iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseiller jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal nee na jàng ci itam ak wegeel waaw mu ne taallamu l ilma wa taallamu lil ilmi sakinata wal waqaa wa tawaadau liman tataallamuuna minhu l ilm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen sakku xam-xam te na ngeen sak na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dala ko wegeel te nee na na ngeen respecté ñi leen di jàngal loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran waaye professeur bi lay jàngal mathématique wala mu lay jàngal physique chimie wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jariñ ci sa wàllu àdduna donte jàngalu la sax xam-xamu sharia yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke moom lu mu xool seetlu settantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngalekat képp ku la ëpp yàq gën la ormaan ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke léeg-léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko waaw diplôme bu ne dajale na ko wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñu ndax njàng ma moo ñàkk barke kon nag Seyna Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foofu mawlaak nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la su ñàkkee dépense na la ak tayle kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal orma ba ca war a dox respect ba ca war a dox toroxlu ba ca war a am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sam jàng am barke nga jëriñoo ko nee na na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu ad duaa fi arbaati mawaatina
عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. أنت صلى الله عليه وسلم نينا دمين أبدي بنت أسماني يلا ننغو نياني تنينتي برق تنينتي برق لني أبدي بنت أسماني يلا ننغو نياني نينتي برق يويو بچندك مدني بفكي جهات أمنا نينا sappi julit ñi taxaw sappi yéféri taxaw néna bañu ram wara dajé néna buñu démé ba wara dajé néna fofu lu fa way ñaan rek yalla nangul ko tax julit ñi dañ dan xaar ba xaré jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhir yalla dana ko nang lolu moy bu jëk bi bu ñaarel bi modi ne da nañu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fuy nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh lafu dhahab bimne mangi julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam ma arada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaat neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu ne wa nawet waxtu wu leena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax sidi hajj mani sine kon ma nga julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yaa ma ara ndaro kon salatu bobu du dok fek aduna ngi am ñan kon da melni kon boko day set fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi na mbunti asamaani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawet kon bo jifé muy taw rek fasal yéene dawul yéene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yàlla rek yàlla dana ko nangu ci mbaaxam neena itam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna itam so démé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab ya ngok tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدنى دي جف لك باخك لك بني يب نينا بسو التنيك بسو الخميس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفنا نانغم بودي لو باخ yalla dana ko gis bu de lu bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wa suuf di jëf yonenti sallallahu alaihi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax
yar la ci nga koy def ci wétam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal alquran nga tok ci wétam mu jox la jukki ngay jang yépp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu sooma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nekhul sama dom jidi li mu nekke nekhul waaw di ko tislu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndaye bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh dañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xam ni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccu lo di def lu bax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu bax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu bax rek la nekki aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njariñ yu bari nanga tuftahu abwabul janna yawm al ithnain wa yawm al khamis fa yughfaru feehima li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنينا نينا دمين يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دمين يجيقل بيت جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكر باري باري باري نينا دمين يلوكو جيقل dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla muna ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam manana yow mi nga xamné sétané dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram néna ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal bu ñu ubbé bu buntu aljana yi bisu altine ak bisu alkhamis ndax ma nga kay buñu mëna jéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ni ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulu te jubo wuñu ku ci ñëk dem barzakh te jubo amul neena ñom ñaar ñoo ñu seen aljana wooru seen aljana wooru mo taxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko xelul la ci islah dhatil bayn mo di def ak digeunte yi digeunte yi shaytan yaq yaronte bi daan na ci def liggey bu reuy na xamne shaytan li mu bëgg mo di xol yi feewalu su taxolu julit ñi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi awahu allah fi tanfihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيني نينا نيت جيكو نيني كما نكتي يو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام نينا نيتم مو وساري لا يرمانديل dugal la aljana nit ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñëk mu ko xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ka bari
man ak jëm jo xamné da nga ko togn mu am katanu fayu jëgël wa ki nga togn am katanu fayu jëgël wa jëgël na lolu lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal lolu wax dëgg yalla ma ngir ko jullit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolu ba sheytaane buñ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamni buñ la joxé nga sant ñu togn la ngeen mëna fayu jéggalé ñu bo léggé yalla dañu la boole ci ñamuy oof wasaara yërma dem ci ñom mu ne ki leen ñettel mu ne ki nga xamné su méré rek giif waaw day mer rek waye lamuy wut moy mu giifal meram waaw meram du déborder mukk mukk du ci def ñaax mukk du ci loxo ya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne amna lu ciir yu reey ëlëk yama xéew ñu nit ñooñu nak la sheytaane di wut pour yaqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu na wax ne thalathun man kunna fihi hasabahu allahu hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñett neena ñetti jëmma ngi ni yo xamne yalla dana len régler te sen régler du am benn jafé jafé du am tiss du am naqar te du ñu tiit yalla daf len di régler régler bo yef te jappandi te itam gan adama la ñena terangé julit bi la te xéem la itam ci aduna waaw du jikko bu modi bu la yalla maye dëkk lu bu yiw neena te xéem mo premier bi bu ñaarel bi mooy bu la maye kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am et bu la yàlla maye kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teranga yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi dhulami wa it'amu ljaa'i sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arachim ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp jëm sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci sa baarash nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàppale nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma xëy am yàlla dina la keral ci sa faarax nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo
togg ñam di sarax ñexif wa togg ñam di sarax ñexif wa di ñeel ku xif mo xewit mo xamit nga ne yaato ci ngir ba tabarkalla ñi ci miski ni ci bedd mi yépp xacc ñepp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal siyaam yàlla dana la keral ca suffaas yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na thalaathu daawaatin mustajabaat daawatu saa'imi wa daawatu lmusaafiri wa daawatu lmaglum yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nang nee na ñaanu ku woor kon yéen woor kat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nang nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tindi ku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg gis rek yàlla dama nangu ñaan nga waaw ndax ñaanu ku ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة يعني نيت من يو خامني جانبي من نتي امي خمنتي في ادنا الاخره نينا اصبر على البلاء يعني تجي المصيبه غير نينا لولو داي تخ نينا يلا اوبين الخيول في ادنا اوبين الخيول يتم nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal la li nga xam ne fi ci àdduna defal la ko alaxir nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexoo yàlla may laa alal may la wuur may laa doon tabarkàlla ñu tekk nee na te doo dañ lépp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte moom ñu ngi gën a gis a jàkk waaw barab bu baax yëpp jox na leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul ba nga xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci jullit bi waaw waaye ni ki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xewam boobu mun a defal ndeke loolu itam dafa am lu rëy muy def ci nit ki nee na talaatun yusafina lak wudd axiik yusallimu alayhi ida laqitahu watubassir laku fi mujlis watadaruhu bi ahabi asmaihi yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na dañu nit ci ko ngir nii nee na koo àndal ci ñett dikku yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ñu nekk asalaamaaleykum ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na taxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am te bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraangay
julit bi la. Kon ñett yooyu julit ci julit rek la jekk. Sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu. Alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldhulami wa it'amu aljaa'i. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla. Ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi. Nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la wala tisbaar la wala takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ci suufa arache. Nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togg ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xam moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arache. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum. Yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy booy ñaane yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan gi aj ko ci kaw niir yi. Nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana nangu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna alabdu raghaiba addunya wal akhirah. Nee na ñett ngi nii yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmeem tee fi àdduna ak alaxira. Nee na assabru ala albala yàlla teg la musiba nga muñ ko. Nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna ubbil la xéewal itam ci alaxira. Nee na war rida bil qada nangu dogalug yàlla atte yàlla ci yow bi yàlla atte ci yow nga nangu ko. Nee na loolu itam dafay waral yàlla defal la li nga xamee fi ci àdduna defal la ko alaxira. Nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexoo yàlla may la alal may la wér may laay doom tabarkàlla yu tekki. Nee na te doo dañ mukk di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw. Tey ñu bari ñu yàlla defal taranga fàtte na ma di ñu julli ji ca jàkk ji waaw barab yu baax yépp jomb nañ faa dem. Ki gis koo xam ne day dema dema dem bëgg ko yàlla bëggee sax bëgg ko dellu si dafay nangu alal ji loo defee mu soog a dellu si ci jàkk ji soog a dellu si ci jullit ñi waaw. Waaye nekki yàlla may la alal ju bari nga koy fàttaliku di ko ñaan ci xéwal googu mu la defal
ndeke lolou itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki. Nee na thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u lahu fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi. Yanti sallallahu alayhi wa sallam neena ñu ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko assalamu alaykum beylil kanamam re waxtaan ak moom neena loolu day tax sax sa mbokk moomu wala sa xarit boobu wala sa wëllëri boobu daf lay gën a bëgg ndax yëg bi nga ko yëg ba di ko nuyu. Neena bu ñaareel ba moo di bu dee benn bang bu tuuti la sax nga puus ne ko kay toog waaw wala nga jóg ne ko toogal wala nga jóg jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko toogal. Yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne loolu sa jikko la fu la sa mbokk juleet fekk nga yaatal ko ci barab nee na loolu day tax sa mbokk moomu soppali bëgg la. Nee na itam bi ko ñetteel moo di ne képp koo xam ne da ngay faral di woo sa mbokk julit ci tur yi gën a rafet ci turam waaw ci tur yi gën a rafet ci turam xam nga ki nga xam ne dañ koy woye Modou waaw foo dajee ak moom ne ko Mohamed xam nga kooku tabaraka Allah bu yàggee rek mu bëgg la ndax Modou tur la wuñu soxanta waaye Modou du tur wa dëgg-dëgg tur wa dëgg-dëgg moo di Mohamed. Buñ la dee wooye Hassan yow nga fexe ba di ko wooye Alhassan waaw su fekkee Fatou lañ koy wooyee wala Bintu waaw wala Mata yow nga ne ko Fatima waaw su fekkee Nabu lañ koy wooyee wala Say yow nga ñëw ne ko Zainab waaw su fekkee Safi lañ koy wooyee wala Safi nga ñëw ne ko Sofia. Kon fexe bay wooyee sa mbokk julit ca na turam gën a rafete nee na day tax tabarakallahu ko ko bëgg la moom sax boo ko wooyewul sax tur wa dëgg-dëgg waaye rek nga fexe doonte sax ci olof bi nga nàmp la fexe nga ba ràbb ko ba tabarakallahu ku tudd Mohamed wala ku tudd Modou maanaam Modou mooy Mohamed rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko njool màkk xam nga yaa ngi koy wooye tur yu tabarakàlla tedd yoo xamante ni tabarakallahu dana bijj coxeel ci moom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp. Waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wala tanaabadu bil alqaab waaw bi sa ismul fusuqi baada al iman yàlla nee na bàyyi leen sirnoo yu bon yi waaw waaw sirnoo yu bon yi nit koo xam ne ab jullit la ñu tuddee ko Mohamed wala ñu tuddee ko Ibrahim wala ñu tuddee ko Moussa wala ñu tuddee ko Yaquba yow nga koy wooyee turu catholique wala nga koy wooyee turu majus wala nga koy wooyee turu athée wala nga wooyee ko sax tur boo xamante ni dëppowul tabarkàlla ak wax ju rafet nee na loolu dafay tax nit ki du la bëgg. Yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngaleen nee na daal ñett ngi nii nee na ci jikko képp ku ko làmboo nee na koo nekkal bu bëgg bu nee ne ka nga nekkal da nga koy nuyu fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal nee na fokk mu bëgg la su dee ne ka nga nekkal itam da nga koy wooyee turam ya gën a rafet nee na fokk mu bëgg la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al imana
خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتم صلى الله عليه وسلم نانا نتجني جتم نانا كم نكتيو نانا فك يا لفعل نانا يتم فك سنغم مني نتيو يمودي nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng say mbokk julit wa diko yu tedd manam fexé ba am yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yentib sallallahu alayhi wasallam dina yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam nena yar mo gën lepp nit mën na xam xam ñu bolé ko xam xam toroxal nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu bolé ko juddum toroxal waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am nit bi neena kon fexel ba am jikko jo xamné neena jikko yar la jikko ju tedd la ju dundé deng ak sa mbokk julit ñi nena itam fexé ba sam mo tandiku bakkar yi neena ba baña feewul ak sa borom neena fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen fulo courir wala tumari jahilan fatata'aba bu werante courir ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñepp ñu ngi sant ñepp seen xarit seen soppé cheikh amadou tidiane ndaw مولين دون دفل وقتاني عندك سنخرك فاليري تبارك الله

dénk mu war cee jaamu yàlla te bañ cee moy. Loolu itam yombul, ndax àdduna bi da nga désiter dara sax bëgg koo def, kàccoor jóge ci àll ba fexe ba génne la ci dugal la ca leneen. Waaye rek yàlla te bañ cee moy. Loolu itam yombul, ndax àdduna bi da nga désiter dara sax bëgg koo def, kàccoor jóge ci àll ba fexe ba génne la ci dugal la ca leneen. Waaye rek su la yàlla dimbalee nga am xolu muñ ci moy, loolu mën nga ca échappé. Mu mel ni nag yent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dañul di ko jubbanti, di xool ay mbiram, di ko nemmeeku ba saa su nekk muy waxtaan ak moom, ndax dafa nekk nit koo xamante ni du nitu ordinaire, ndax mooy modelu jullit ñi ñépp ci moom leen war a xool. Moo tax yàlla wax ak moom ne ko, am na ci yonent yi ñoo xamante ni gërëm naa leen ndax dañoo muñ. Mu ne nag kon na nga jël sa bët teg ko ci ñooña. Mu ne ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Ulul azm min ar-rusul nag boo demee ci aaya ba sharaa lakum min ad-dini ma wassa bihi nuuhan walladhi awxaynaa ilayka wa ma wassaynaa bihi ibrahima wa muusa wa iisa, boo demee ci aaya boobu da nga gis ne ñooñu ñoo di ulul azm, te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ulul azm la bokk. Yonent yàlla Nuux ci ulul azm la bokk. Yonent yàlla Ibrahim ci ulul azm la bokk. Yonent yàlla Muusa ci ulul azm la bokk. Yonent yàlla Iisa ci ulul azm la bokk. Ñii ñooy juróomi yonent yi nga xamante ni yonent yëpp ñoom ñoo ci gën. Waaye nag yonent yëpp nag juróomi yonent yi yëpp Muhammad moo ci gën. Kon nga xam ne kon Muhammad moo gën ci yonent yi, waaye yonent yi itam juróom yi ñoom ñoo ci gën. Li tax nag ñu gën ci mooy fa ñu àgg ci muñ, kenn àggu fa ci yonent yi. Ba tax na kon segam yonent bi la yàlla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamante ni suñu jëf àggagul fenn. Te itam mu mel ni boo tuddee muñ da nga tudd lu ñuy tuddee ashukr. Boo ne asabre fokk rek nga ne ashukr. Maanaam muñ fokk mu ànd ak sant, ndax cant gi ngay defal sa boroom sant ko ci xéewal yim la defal mooy tax bu la tegee nattu ba nga mën koo muñ. Waaye ku santul boroomam su la tegee nattu itam doo ko mën a muñ. Moom la waykat bi wax ne wa aqrabu siraati rrahimi shukru ibadihi ala an-na'imi law alima an-nasu bima fi shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr. Mu ne yoon wi gën a mën a jegeñal nit ki ci mu àgg ci boroomam moo di mu saxoo sant yàlla. Mu ne bu nit ñi xamoon li nekk ci sant yàlla, mu ne kon sant yàlla dana nekk seen wéeruwaay ba keroog àdduna bi di tukki. Kon nga xam ne sant yàlla lu am solo la. Waaye nag ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir. Ñu ne ki muñ moo ëpp ay ngëneel ki sant yàlla. Ñu ne ndax muñ moo ëpp garaat. Ñu ne lu tax? Ñu ne li ànd ash-shakir maa al-mazid wa as-sabir maa Allah. Ñu ne ndax ki sant yàlla kooku dafa sàkku ndollent, ndax yàlla moo wax ci alquran ne la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santee ma dolli leen. Kon kii sant yàlla dafa mel ni dafa xemmeem pour yàlla dolli ko. Waaye ki muñ nag moom waxoon dollent dafa muñ rek ngir yàlla. Moo tax ñooñu nag ñoo ëpp martaba ñoo ëpp garaat, ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha maa as-sabirin, maanaam yàlla mu ngi ànd ak way muñ ñi. Te itam danu wax ne yàlla su bëggee nit ki rek nattu ko. Yàlla su bëggee nit ki nattu ko. Inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida btalaahu sabara. Ñu ne yàlla bu bëggee nit ki, bu bëggee jaamam dana ko nattu, te bu ko nattoo itam jaamam boobu dana muñ. Ñu ne ci wàllu xikaaya dafa amoon benn jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër.
jëkkër ji liggéey yi nag ba mu wàccee sonn lool ci liggéey ba, ba mu ñëwee yàlla dogal mu ñëw daal di wax soxnaam si ne ko dama bëgg nga may ma ndox ma naan. Soxna si daal di dem ca ndaala di ko may ndox mu naan, waaye ni mu tëddee nii ci lal bi rek far coono beeg noflaay bi jàpp ko ak péex mi mu daal di nelaw. Bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër. Loolu taxoon itam ndaw sa amoon warma lool ci jëkkër ji.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yewu brusquement bi mu yewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mu na ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ni sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu mu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musuma gis yàlla natt la musuma gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonenti fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yeñ doon dund yonenti yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu motax an muhammad ibn maslama an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده ان الله اذا احب عبدا ابتلاه واذا ابتلاه صبر جلنن تي محمد ابن مسلم مجل تي انتبي صلى الله عليه وسلم موخني بن يو نيكول تي واجو خامتيني دو ام موك بروبليم تي علالم دو ام موك بروبليم تي يرامم فيبر ليك ليك مو جامبات بوبوي ميت ولا مو جامبات يرام وي ميت neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وخك ينتبي صلى الله عليه وسلم تي طور سينا دفا وخك ينتي يلا موسى تي طور سينا ينتي يلا موسى لاج كونيكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur gu ñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waw yalla fofu ñan ñoo fay dëkk ëlëk mune ko borom musibe yi ñima tek nattu ñu nang ko ñoo fay dëkk ëlëk mune ko waw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekenteene itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek mo ñu mom te ci mom lañuy dal mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonent yalla ayyub ndax ku muñul la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut itam né kon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal isam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini doral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégué won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep mën nañ ci sopandiku lu leen nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yep mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni
yalla dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dar diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopp ëlëk te fas yene lañ cey ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sant xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sant neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonent yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñu ne mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonent yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah yune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس كي جمون بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنام أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jamm bobu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayuba mu ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ki ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mulay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ni xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew fa raja'a iblis fantalaqa ila shatti al-bahr fa sarakha sarkhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidana qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين موي سيفي خمغا إبليس موي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالا نخ جيني ناري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbalima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin ne ngeen ko lak sheytane yi daldi dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis daldi taxaw surveillelen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'abudu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci kaw asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba nopi ayuba faale wu ko luddul dafa continuer jullem ba julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañ ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxone alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël ga jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko daldi jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis daldi jog xamne personne xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena ibe yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añi fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jine yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amone yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourné wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp dé nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppeku deug la mom dal kaddom ben la
maa ngi sant buur bi nga xamante ni moo ma joxoon daal di koy jëlaat. Loolu nag daal di def ci Iblis ak mer, ndax yaakaar na ne nit ki su ko jaaree ci alalam mën na ko merloo. Waaw, bu doon nit ordinaire mën na ko merloo, waaye nag bu dee nit koo xamante ni yàlla rek a fees ci xolam, kooku du ko merloo mukk. Mu jaar ko ci ay doomam, te al maalu wal banuun zinatu xayaati dunye, yàlla nee na alal ju bari ak ay doom nee na mooy taaru àdduna. Yow nga gëmm loolu lépp, gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis, kooku nit simple munu ko. Kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën. Kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe. Jikko yu kawe yooyu moo tax bi Iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen, mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko, moo ko sañ. Léegi nag Iblis daal di mar, bàyyi ko ba muy continuer julleem. Moom daal di ñëw daal di ëf dugal ngelawal cheytaane ci ay noppam ak gémmiñam. Maanaam ëf ko ngelaw loo xamante ni li nit ñi di wax léeg-léeg ngelawul cheytaane. Mu daal di koy ëf benn ngelaw. Ngelaw la nag mu nga jaar ca bakkan ya, jaar itam ca nopp ya. Loolu nag def ci Ayuba feebar boo xamante ni feebar bu metti la. Nga xool ne yonent yàlla Ayub ak fi mu tolloon ci alal ak taraanga, feebar na feebar boo xamante ni dem na ba ñépp di ko daw. Léegi ñàkk na alalam, ñàkk na ay doomam, ñàkk na wéram. Mujj gi nag yaram wi dem ba soppeeku coppeeku koo xamante ni wax dëgg yàlla neexul woon a jege ba nit ñépp di ko daw. Foofu nag fekk amoon na ñetti jabar, ñaar ña daal di ñëw ne ko ñun de nijaay li ñu bëgg mooy nga may ñu baat, ndax daal wax dëgg yàlla fu mu ne nii kenn mënatulaa jariñoo, yow xam naa bàmmeer rek la dese. Mu ne leen waaw, may naa leen seen baat ñu dem. Léegi daal benn soxna rek la dese, mu di Rahmatu mi nga xamante ni sët la ci yonente yàlla Ayub, yonente yàlla Yusuf. Te yonente yàlla Yusuf moom moo nekkoon Azizu Misra. Léegi yonente yàlla Ayuba nekk ci feebar boobu, feebar di metti lool, mbokkam yépp daw, alalam yàqu na, doomam yi génneen àdduna, wératul, desewul lu dul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk. Ñu dem ba amatuñu dara, yoreetuñu dara, fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen, ndax wax ne feebar bi day wàlle. Comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi, ñu jël ko sànni ko ca biti. Loolu lépp yonent yàlla Ayuba muñ rek ànd ak yàlla, ndax inna allaha maa assabirin. Mu muñ muñ gu foor, muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la. Waaye bis soxnaam génnoon na doon wuti loo xamante ni lu ñu mën a dundee la ci wàllu dugub, lu jëm ci wàllu mburu wala leneen loo xamante ni mën nañ ko dunde. Yàlla dogal nag ba mu demee yéex a ñëw, yéex googu nag tax Ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tànki caaxaan, ba mu géñ ne su dellusee dana ko door. Waaye yàlla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si de doxul lu dul jàmm, doxul lu dul yiw, yow rek la doon wutali loo xamante ni da nga ko mën a lekk, waaye doxul tànku caaxaan. Waaye nag comme giñ nga na nga wut takku ñax, su ko defee nga dóor ko ko comme dóor nga wax, su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ. Yàlla dogal yonent yàlla Ayuba feebar bi metti.

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyaillahi taala wal muaadatu li a'daillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di soppu borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دلوكلي غنو بنيو سانتا يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني لو دي لنكو ديفال and ak sen xarit babal ngay ak ahmed sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani mana ben jeexital media yi am ci pencum l'islam ndax dafa dik pour dundal l'islam yekati kaddu yalla gi wala dafa ñew pour ray l'islam soufel kaddu yalla ñu gis ne mimma la shakka fihi أن اختراع الوسائل الإعلامية الحديثة كالإذاعة المرئية وغيرها تعد من أرقى ما وصل إليه العقل البشري في العصر الحديث، غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين، يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle, ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo, mën nanu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lanu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ni wasailul i'lamiya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Gayra an alladi yajibu an la yaxfa alayna annaha silaxun lu xaddayni yustacmalu lil xayr wa yustacmalu li char. Wante nag jumtukaay yooyu moo xam télévision bi la wala rajo bi mën nanu wax ne jumtukaayu ñaari ñawka la, bi maanaa paaka ñaari boor la. Mën nan ko jëfandikoo ci yiw, mën nan ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida stacmalna hada silaax في نشر العلم وتثبيت العقيدة الإسلامية وتدعيم الأخلاق الفاضلة وربط الجيل الحاضر بأمجاده وتاريخه وتوجيه أبناء الأمة الإسلامية
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيو تودي ميديا دي جومتو كاي بوغا خامني بوروم نياري نياوكلا ناخ ييوين نا ني جيفانديكو كو تي اي ييوين ني تام ني جيفانديكو كو تي يو سوديني دنج كو جيفانديكو تي تساري خام خام سوديني دنج كو جيفانديكو تي سوخات نغم يالا تي خولو جامي ak itam deugereul seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñoo di ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diine ak seen aduna té modi jangal len shariatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak neena jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi degeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam ci di mu te moy doomu julit ni amma idha stughilla hadha as-silah litarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيك انتني نغني بوبو نيتو دي télévision wala ñukoy tuddé radio su féké dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak dévié ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina réew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa ëpp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme yi li ci upp wala ñu xol radio bi li ci programme yi li ci upp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom néna bu boba nak néna da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu baax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamou Lay tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu parce yene diglé lu bax téré lu bon ci jëmm yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mœurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu démé ni
Izawara mi nga xamne daw na fi ak filmu le nane Senegal gep xam nañu ko ak filmu bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak filmu bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marie Mar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di filmu yu nga xamne filmu yu ending le filmu yu honte filmu yu sadique film yo xamni mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamni tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétan jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamni jàngalé wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu ne ñu ne ray nañu nit ci barab sangam te lolu doomu Senegal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ ne media bi jumtukaayu ñaari ñaw ka la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na ne ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ ni li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukaay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukaay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téguewul fenn xéti mbëggel yo xamné téguewul fenn deppowul ak suñu tabarkal aada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangalé wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gacce ci kenn lo lepp tabarakallah lako rafetal du dara lu rek ni ñu jëfëndiko tabarakallah jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot gi mu mel ni dañu leena saaga suñu toge di setan filmu ba léeg léeg dañuy jóg ndax fees dell ak kers ndax lañuy gis dara def ci dul baax wala sax ñu fay tele ba ndax kers guñu am ci seen kanamu njaboot daanaka léegi kenn mënatula toog di setan tele yaak sa njaboot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tege ci awra xol bu njëkk ba maynal la ko waaye xolu ñaareel ba dafa haram mag ñi jàngoon ko ba fu ñu gis lu ñaaw du moyu léegi nag da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc maynal la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppoo ak l'islam ak yéene
ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ab feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla ci programme yi la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi ajuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmm Khadir, yi di gàmm Mourid, yi di gàmm Tidiane, yi di gàmm Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la Télé Plus. Waaw, Télé Plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génnee tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génnee. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleen diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar dénga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax di gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbe alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day wote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla
seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ab photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamné sangara sang fa jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñanga fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci ko sen bi ñepp di jakarlo mo melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci biir rew mi té itam jaaduul ñi nga xamanteni ñoom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam mbindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigéen

nabi dan ko def di sul yeneene xet yi dan jël boom ci tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci ñam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté kay ko bam ko amé yaguma ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sétal sen tar ndax sen tar mën na leena jox tarangay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def neen ci ñom jikoy l'islam def neen ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñooñu bañu déggé élection mise dañu taf seeni nopp tok ci seen biiri kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñi nga xamne dañu xif alal jigen ñi nga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol seen dal nangotuñu tok seeni kër jigen ñi goré di te xamuñu seeni bop jigen ñi am tar te ken yaru len ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda te modi yaay miss senegal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reey lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamne ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ ne jigen ñi ñoy buumu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jaare wante itam jigen ñi nañu xamne alal moo di buumu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal la lay jaare waaw ñaari jigen ñi muñ alal moo leen tëb goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëccee jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëccee tabaarkaalla góor ñi loolo taxoon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax ne ne xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yi foye sen bop mu tuddé len sheytaane waaw tuddé len ay sheytaane ni inna an-nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune werna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay sheytaane lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla musul deng ci ayu sheytaane yoyu mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lolo tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adt sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla bi mu bëggé l'islam bi dox na fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol

0: ni nga xamanteni jigen yu julit incarné nako suko defé lepp lu yu ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigen yu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudeni walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudey genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbeddi mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom wa ko gis ñu agresser ko rek ñaare tabarakallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbeddi mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajeek mo ci sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonentibi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene télévision bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako té mak ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ko yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu né waw ahmed shawqi dafa massa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi lañuy tuddé agression culturelle fexé balay yakal té do xamné ñu nglay yakal lolu modi teureli nu tubab bi ñu né waw ndax yak bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yak suñuy dom yak suñuy soxna yak suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek len wara meuna setan wala bok bagn go xamanteni de nga mam der bu wex bagn nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñune yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum lol la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la meuna bëgg mu fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi beug na no fay leeruk l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانيو تي ني دين موي نوت سو فيكنتي ني اك نيامي اك نيامينغي تي نيون سو فيكنتي ني اك نيامبارن تي نيون سو فيكيني تيم اك نغمانغي تي نيون نانو خامني دغ مومن نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بودي ني خخ دين لا ريك ñu nitam nañu xex ba suñu société japp soudini dañu daw suñu responsabilité parents yi ño daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggine ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi soudéni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi bu mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yermane ngi fi mboko ngi fi dimbulante ngi fi tabarkallah sagalante ngi fi yépp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer ne ko comme aduna bi yépp wuy sinen la bour yi sax wuy sinen la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonentibi def ne len mali wali dunya mak aduna defu ñu nen yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defar ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënté bi mu wax pour julit ñi bu jënté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souténi itam xeb giñu xeb suñu der ndax liñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wante ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jëmono lendum lendum ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu ñu bok ci ahlul qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو وخون يالا نيكو دا نانتو كي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا نانتو كي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيمسي سي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با سي كيرو ديني léleen nga gis kilifa goo xamante ni dafay jëfandiku mu leer na li mu def génn na sunna am ñu ko cay roy fekk cheytaane moo ko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moyloo ko sunna wàcciloo ko sharia. Kon mu mel ni noppi gi ëpp na ci ngi ŋànk réew mi, noppi gi ëpp na ci ñoom, war nañ cee wax lépp loo xamante ni ñu ngi ko fiy jàngale te dëpp wuteg diine ñi ŋànk réew mi war nañu cee wax, sëriñ si itam war nañ cee wax. Jullit nag ñetti jumtuwaay la ko l'islam jox. Lépp lu muy xeex ca la koy xeexee jumtuwaay bu njëkk bi moo di kàttanam te moo di loxoom. Jumtukaayu ñaareel bi moo di làmmiñam. Jumtukaayu ñetteel bi moo di xolam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastatic fa bilisanihi fa in lam yastatic fa biqalbihi wa dalika adafu liman. Yonente bi nee na képp koo xam ne gis na ak yàqu ci àdduna bi wala mu gis ko ci société islamique bi, nee na na ko xeex ci kàttanam, xeex ko ci loxoom pour mu dañ. Nee na su tee mu xeex ko ci làmmiñam, nee na bu ko téyee nag mu mettitlu ko ci xolam. Kon tabarakallahu, mbokk yi ñu ngi leen di dénk gannaaw ba ñu dénkee suñu bopp, ragal yàlla ak jàpp ci sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bokk ci ñu koy dundal te jëmm yàlla rek. Kaa tabarakallahu, mel ni ñu ngi def signe ne ñu waxtu wi jeex na, waaye dañu def bayna qawsayni rek waxtaane tuuti ci mbiru yowmal xiyam ak la fay xew. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko waxoon ne ko na nga fàttali, ndax fàttali dana jëriñ way gëm ñi. Te gis nañu ne doomu aadama bi léeg-léeg mu fàtte boroomam, fàtte itam ne yàlla daf ko bind pour mu jaamu ko, daf ko teg itam ci kaw suuf pour mu représenté ko fii, fexe ba suuf jag tooñ dañ fi ak mbewte dañ fi, bokkaale dañ fi, lépp luy xeetu mooy dañ fi. Doomu aadama bi bi mu ñëwee cheytaane fàtteloo na ko amaana boobu nga xam ne dox na digganteem ak boroomam. Kon nag maa haadihi alxafla walictizaaz wa maa haada altacaami wa cadamu alictibaar amaa jaa'akum rasuulun xawafakum min cadaabi annaar amaa jaa'akum kitaabun أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار. Yéen doomu aadama yi, càggante gi ngeen nekk ba fàtte seen boroom, fàtte ay ndigalam di jërlu gi ngeen di jërlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulé na waru ben yoon xana amul ab yonent bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugalu safara ndax yonent bobu ëndalé wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglé wul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci dulen yeureum dulen yeureum ci jamonoy khat khat dulen yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla sen bour da fay bax ci ñew yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumanti wuñu yenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxoranté yalla daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum an alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بلل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم عدمي يين جلدني حنا خمولني جو ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ne muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gaawa de kon nak fu ngeen bëgge am fan wu gudd wandak wergu yaram andak barke andak xewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne lolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té koy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju té lañuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diiné té day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen né moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen né seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubki ka ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay dégg muy yem ci seen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xéet wala bo xéet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci PV ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mujjuk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess oto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pez bour yi danañu toñte ken du ci man dara bour dotul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dotuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di faati koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xéet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet li ma metti ci ñom mo di ne sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem
1: soo leen wooyee ci gàmm duñu dem, soo leen wooyee ci conférence duñu dem, duñu julli julli mbooloo. Nee na itam mu jóg jamono sama xeet, ñu bari danañ ci naani sàngara, naan sàngara rek, waaw naan sàngara di jullit. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu bokk na ci musiba xeetam ci mu jóg jamono, dañuy naan sàngara bay tërëf. Nee na itam mu jóg jamono xeetam ay góor jigéen danañu ci bari, loolu naqarlu na ko moom yonent bi. Nee na loolu lu ko metti la, lu ko tiis la, looloo tax mu jooy. Xudayfatu ibnul yamani ne ko looy jooy, mu ne ko mu jóg jamono, jamono ngi ñëw, sama xeet ay góor jigéen daf cay bari. Nee na itam njaalookat yi dañuy bari, lekk katu riba yi dañuy bari. Nee na itam mu jóg jamono sama xeet dañuy bëgg way ak musique, musique rek a leen di intéressé. Waaw, soo demee ci barab yi ñuy tëgge musique dafay fees dell ci mu jóg jamono, ndax way rek la ñuy bëgg, seeni xol dafay dee dafay wow, te xol bu dee wow caaxaan rek lay bëgg, fo rek lay bëgg. Mu ne ko itam wëllëre dana néew ci ñoom koo digaaleel mu war la mu jóg jamono. Mu ne warante bi day bari ba kenn dootu loolu ti samono. Nee na itam mu jóg jamono nit ñi duñu puukaree wante ci jikko ju rafet ak diineek ngor, waaye ci deret lañuy puukaree woo, maa la gën bàyyi ak maa la gën ndey, te ngëneel goo xam ne teguwul fenn lu dul ci ngëneelu aada. Yonent bi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet jikko ci yéen. Kon nag bul nangu mukk nit ne la maa la gën di ko teg ci deret, kenn gënul kenn. Yonent bi nee na yéen ñëpp aadamaay seen bàyyi, te aadama ci suuf leen ko bind, kon ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla. Kon nag bul sàggane sa bopp di ñàkk bopp di nangu keneen di la gën, te ngëneel gën di tegu ci deret. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana jaddu kulli taqiyin, man maa di maamu képp ku ragal yàlla. Kon nag yow jullit bi bul ñàkk fayda mukk bay topp koo xam ne yaa ko gën a ragal yàlla. Bu ko nangu bul topp koo xam ne yow yaa ko gën a ragal yàlla, waaw. Ndax kat lenn li ñàkk fayda la, yàlla jikko la xool. Yàlla nee na xooluma seen jëmm yi, xooluma seen melokaan yeeg seen alal yi, xooluma seen askan yi, xam nga lu ma xool seen xol yi. Waaw, moo tax nit tool ko gënee rafet jikko gën ko ragal yàlla, moom moo la war a topp, waaye yow waroo ko topp. Yonent bi nag nee na mu jóg jamono nee na dana am lu ma metti lool, ndax sama xeet dañuy puukaree wante ci wàllu deret ak askan. Nee na itam ñu bari lu ñuy xuloo la ñuy nekk. Nee na rawatina itam seen i xuloo ci jàkk yi lay ëppee. Léegi jàkk joo dem ni ñaa ngi xuloo pecce xoo boo xam ne teguwul fenn. Alam yaani ni alladina amanu an taxshaa qulubuhum li dicrillah, yàlla nee na xanaa jotagul ci way gëm ñi seen xol yi nooy ci tudd gi ñuy tudd yàlla bis bu ne. Nit ki sudee tudd yàlla bis bu ne, bu dee xuloo rek ak yéefér lay xuloo, waaye du xuloo jullit ni moom. Loolu jullit ñi war nañ ko dépassé, ndax turu yàlla yi war naa wulli seen xol yi ba nga xamante ni dañoo war a niroo ñe yàlla di wax ne Muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum. Yàlla nee na Muhammadun Muhammad rasulullah mooy ndawal yàlla bi. Walladina maahu gaa ñi nga xam ne ànd nañoo moom di ay julit gëm ko, ashiddaau ala alkuffaari, ñooñu de ñu soxor lanu ci yéefér yi, ñu bañ yéefér yi lanu, waaye ruhamaau baynahum ñu yërëmante ci seen biir lanu. Kon nag boo dee jullit da ngay yërëm sa mbokk jullit, da nga koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bopp. Moo tax yonent bi ne doo mën a nekk jullit feeg li nga bëggal sa bopp bëggaluloo ko sa morom bu jullit. Yonent bi nee na mu jóg jamono nee na jullikat yi ak sujjootkat yi danañu néew lool. Nee na itam gone yi dootuñu am orma ci mag ñi, mag ñi itam duñu am yërmande ci xale yi. Nee na li ëpp ci waxtanu nit ñi mu jog jamono neena fen lay nek ak jeew ak rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallahu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lu koy tek fokh ne deug da fay wañi wërse te deug moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mu jog jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jew ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fulay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añam soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana النميم لا يدخل الجنة يعني النمام لا يدخل الجنة نيكي نوني تام جاتا يوي لا تي اوب جيو لاي نيك واو نيت ني ليغي جوغاتو ني بور كونتان لو يالا بيغلوكو واي بروم علال يي لا ني بيغلو اك بروم باركاي نون لين دي بيغلو تي رامباجا جيو موتاخ موني mom yenen ci bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu jog jamono li epp ci sama xet buñu gisé deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisé ay tiaxana ki neen ñu top ko mune lolu dal moma metti motax may joy hudayfa ibn al-yamani

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi, ci bëgg bëgg ak itawat yu jóge ci xarit yi ak soppe yi, moo tax ñu def waxtaan wi muy njëriñu bismillahir rahmanir rahim, maanaam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja, ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahir rahmanir rahim, da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon chifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ni itam dana ubbi xel, ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi. Maanaam ñaar ñiy sëy, suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko, dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahir rahmanir rahim, jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahir rahmanir rahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam. Dana dàq itam cheytaane, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahir rahmanir rahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko dee jàng danañ la tëj ci lu gaaw a gaaw. Bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lottu nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi wii ñuy wax bismillahir rahmanir rahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلونو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرب بيمو دي واتش لو تولو جوني ملائكه واتش مومو غونغي كو نينا كروك سين نغم يوكنا نينا ييتوم jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi kérok ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neena fluki te modi planète ñëpp yëngu nañu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne ñëpp sabbal nañu yalla ena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga dom yobbu ko ca daara ja neena mu jang ba far icci ba meuna wax bismillahir rahmanir rahim neena bismillahir rahmanir rahim am gogu mu wax mom sa dom jojo ca dara ja taxna yalla jegal la say bakkar yow wajur wi ko joxe yalla itam dana jegal serigne bako don jangal dana jegal itam xale bi nga xamanteni mom lañu yobbu ca dara ja muy jang yalla dana len gore ci safara buñ fa dugg ba mukk amna ben way bu meusa dikkel yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé mu ñu yonent bi lan moy fayu ki jël domam yobb ko mu jang alquran yonent bi ne ko waxu yalla bi di alquran de amul dayo ndax payam dafa reuy fa yalla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modi ni kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngeriñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yek bi mu yegge ba ag ci israfil mu laaj ko israfil itam daadi wax wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam xam bu wer ne waxu yalla gi di alquran kenn xamul dayom yalla rek ko xam jibril dal di wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacce ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kep ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melna ni aji nga jummi yoon melna ni umra gi nga jundi yoon melna ni gorel nga jundi jam melna ni xex nga jundi jihad melna ni lel nga jundi miskin yu xif melna ni wad nga jundi julit yu rafle neena itam tiyago bobu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiyago bobu moy and ak yow buñuy pégé say jëf
neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlëneen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddii neena mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi neena mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bayyi ëllëk dañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha diine la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulene ci Abdullah ibn Abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine deme bu bu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jële leen ci Abdoulaye ibnu Mas'ud radiallahu anhu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen al-zabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rahim ndax bismillahi rahmani rahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rahmani rahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rahmani rahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lañu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Dawoud
yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoyu dañu ñé ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratte yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari won luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pejé won dara jaar tonalé ko asaman ak suuf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ري وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تاي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari genné na jël ci jabir mune tu yalla wi ni wax allah modi ismullah alazam néna xana gisulo saru alquran yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yonnati sallallahu alaihi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu reuy yu ko jaaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ba ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu sow nena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan la mu joge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw fara te mu di dég bi la yàlla di terele ëllëk waaye nag xaw ma fan la jóge te nga ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce ni boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldwaan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratun bayda nek ba nek wurus buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutun akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakuy tecc te moy selire ci wurus wu xonk lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yonenti bi neena neeg bo bu reuy ni reyaay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba bu muy mujjé bind ñu dajalé len tek len ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu accé ci neeg bobo neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobo waye fofa xelam daf ko wax ne ko te nga wagne ko ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tejj ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi modi bismillahir rahmanir rahim moy caabi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahir rahmanir rahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nañ fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban rek genni jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti ko neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye ba mu xolé gis na ne mimu bismillahir rahmanir rahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sooma balle ci mimu ar rahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu ar rahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوف نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي تي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوف نك لما يالا واخني يو محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو تي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم تي ساو خيت مو ديف كو تي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال تي دخي أعوذ بالله من الشيطان نوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بو ني جولي صبح مو جانغ كو 2500 neena lolou dama la fajal aajo yu bari neena soko jangé nak juroomi téméré yoon muy tolok turu yalla wiñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamné musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahir rahmanir rahim neena so bëggé muslu way nak dëgg dëgg dang koy jang ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way upp ko doole neena itam su fekkenté ni dang ko bind téméré yoon
nga suul ko ci tool, neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee nañ itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat. Dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii danga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lammi ratax ci tooy ci miin ko. Yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi arrahmani arrahim, nee na képp ku ko wax ñu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon, nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba bu dul feebaroon ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab, jëme leen ci Abdullah ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajob, nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor, nee na na nga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ja, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu kooko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mën ci doon rek, ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa aalimu alghaybi waalshahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سو كده في نك ندالي تدنك سسخلة كوالف وحلي بقي يب إن شاء الله يلا دنك فات متح من ينجي بغنك سخ كرغل يلا خمكو نحبن رك مدك جيه. Moo tax ñu ne bismillahi rahmani rahim dana di faj bobbuy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bobbuy metti mu bind Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana, waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana ñi, mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi rahmani rahim. Moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn, nee na guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rahmani rahim junni, bëcce gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg, bëgg yàlla jubale seen xol. Wax nañ ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox
jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dañu jubalé seen xol né ni itam imam ghazali radiyallahu anhu né ni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fa aaju wone né ni ngui koy defé nak modi né dañuy jindi ñaari rakka jang juuni jugat julli wat ñaari rakka jangat juuni jugat julli wat ñaari rakka jangat juuni juuni bo julli bo def rek def juuni jugat julli ñaan manana bo defé

ñu japp ne yalla amul dara lu mëna taxaw barabam mom rek mo yayo limu doon mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yépp yalla la représenter koku so dene ci suratul nur da nga gis yalla di wax ni Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbahun المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ñu ne yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté Allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampu projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampu projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Mu tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkkaya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ni fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا نينا لير دقوق نين نكاي جاينو mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génne azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuna yowman tataqallabu fiihi alqulubu wal absar. Xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi. Nee nañ
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu ne itam seen bët yi day buqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pire du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki du wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambàcc, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubag borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kiy jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu dul rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so dey shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena so jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di la jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat ñuy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ma nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena luñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandeel yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandeel yalla neena ba doto aajo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ni sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena dana ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sal bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci bir sekk neena nga jang fa suratu yasin neena ñen fu doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yep neena ñun bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yenente bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci leen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq dengu jeli ci abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
jëlenent hasan mu jëli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddi neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñun jëlenen ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar la mu yu am solo yenen timi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñini jëlinim ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati aljum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa utiya bi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa tuktabu lahu bara'atun min an-nar ñune jëlenen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kep ko xamanteni neena julli nga ci guddik aljuma ñaari rakka neena premier rakka nga jang ci yasin deuxième rakka nga jang ci tabarakallazi bi yadihi almulk manam premier rakka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième rakka nga jang fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk neena ku ko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer nga xamni ñepp leer lañu bëgg fi ñepp bëggé leer neena ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon neena itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe neena téré yi neena bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo duwat len lay joxe sa téré te loolu mandarga la buy wane ne yow mi nitu aljana nga woneen tam loolu dana tax sax boko dé faral di def nafila bobu neena da nga tax nak ñu mucc ci safara neena ci itam yalla mën na la may nga am daraje ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñune yasin dañen ko jang ci lim bi bu la nexe man nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la man nga ko jang itam ñaar fuk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fuk ak ben ñu ni jele ñen ci abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dekkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin maana nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ci zalika taqdirul aziz al alim neena nga bamtu zalika taqdirul aziz al alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer sari ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak juroom benn.

bokki borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne ya ayyuha an-nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne yeen nit ma ngi len di yeugal ne sama rendez-vous ma ak yeen eulek lu deggula te deggugudul toxula way way bu len aduna wor ak rafetayam bu len shaytané wor ndax ku meuna wor la mom shaytané shaytané ni de daf doon jaamu boromam ba jikki mu gis bopam ci jaamu ga yalla xey digal ko ne na sujotal adam mu daldi lank yalla dakko fasiyene ko dugal safara eulek shaytané ni eulek duma dugg safara man dong nit nitax yalla dakma waccema soufel samay grat suma ne dugg safara eulek momay gungé lolo tax yalla ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ndax shaytané di mu ngay wo kurelam te modi partem ñi and ak mom mu ngi len di wo lutax li yakunu min ashabis sa'ir pour ñu mëna bokku ci ñun safa mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé nit daf ko wacce ci ko suuf def ko fi mudi khalifam mu teral ko amna sax ñu wax ni nguur gi yalla defal doomu adama dugg safara rek koy yaq ndax nit yalla daf ko terele war ndax mu ngi war ndigu bayam mom la ñëk wa ba mu ci joggé mu war biiru ndayam ba mu ci joggé kérok ba mu juddo daanul nimbote mi daano joggé ci ndayam daanul ni fasu mol wi daano joggé ci ndayam ndax fas su dé jur amul ku ko tawul domam domam ji day daanu ci suuf takrib xarmi ak bay wi bu ñu dé jur amuñu lu leen tawul seeni dom day daanu ci suuf takrib waye nit dé bu dé juddu du laal suuf ay loxo yu sel ñokay taw ba tay rek taranga gi ko yalla defal ci walu war jogogu ci mom nit ki su ko defé loxo yoyo koy sang ba mu set ñu tour ko parfum solol ko yeru yu sel su demé ba loxo yi tay ci gannaaw yi diko bot su demé ba deugër léleg mu bëgg xotti distance yu sori yalla andil ko mbam mu di war waye mu delu andil ko fas mu di war waye mu delu andil ko geleem mu di war waye jamono di dox ba amna distance yo xamné mbam ak fas ak geleem buñu ko dé xotti dafa yank yalla tagat xelu nit nit ci xaralam ci le éventé li ñuy tuddé auto di ci dox ay soxlam su bëggé tukki ci jéri ji mën na war mbam wala fas wala gelém wala auto su déné dafa bëgg tukki ci jaww ji mën na war avion mu di roplan su déné dafa bëgg tukki ci géej ji mën na war bateau wala gal yeb ay warwayla yo xamne
yalla moko jagle doomu adama bi motax rab yi amuñu ko nit rek ko am nit ki sude genn aduna waxna lu ne dañu koy yanu waye kenn du ko diri parce que bu de dañuy diri sanni ci seund musmi bu de dañuy diri sanni ci seund ba waye nit nak su genné aduna dañu koy jël sangu ko gëttu ko té modi tour koy parfum mur ko muray bu jekk ay mbokam yenu ko ci seeni mbag yobbu ko jebal ko boromo kon batay doomu adama nim bu genné aduna yalla ng ko terele wa doomu adama ju bu sonné ba wara tuddu noppulu yalla wutal nako taranga bu mu meuna waré té modi lal bu muy tudd nga né nong ci sa kaw lal té du noppulu nelaw yu feex lol lepp taranga la bu yalla defal doomu adama bi waye bu fekke nit la ko xamné aduna rek ko ñoroon taranga gogu su duggé bir bamél jeex su genné bamél nak day torox ba faw day tedd di ba faw su deni nit la ku gëmon yalla dan ko wétal dan ko top nangu ay ndigeelam di moytandiku ay téréem koku gannaaw bu genné aduna bañu denc ko ci bamélam bu yalla dé dékkal jami yalla préparel na jam yi ko gëm ay war way yu rafet yo xamné ci lañuy war dugg aljanna yal nañu ci yalla bolé mu melni kon mbokk yi lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak doomu adama nan ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakaba yalla neena yow doomu adama bi ana lan mo la trompé ba nga jubodi ko ak sa borom yalla mi la bëgg ba téral man de jaaxal na ma man yalla yow doomu adama bi lan mo la trompé ba gisulo samay taranga mu melni kon su fekkonté ni nit ki su génné aduna jeex na kenn dootu ko réglé kon dé nopp lay lay nekk ci ñëpp wanti nak ku génn aduna ñu réglé la lo fi nekké woon mom la ben way kat wax ni falaw anna idha mitna turikna lakana almawt rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu azib netli neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon nanu andak mom don gungé ben neew gu bok ci walam so neena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc neena lu jitu ñukoy suul neena yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yonenti bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf si neena seug ba jikki mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adabi alqabr na ngeen muslu ci yalla mu musal leen ci mbugalu bammel ibnu adib neena wax nako ñaari yoon ba ñetti yoon mu ne ndax doomu adama bi bu demee ba dundam jeex mu war a génn aduna neena dana am malaaka yu ñëw jóge ci kaw asamaan neena malaaka yi njëkk a ñëw kii day ñëw ne ko man day la yàlla dénkoon sa wàllu dund
te wërna magasin asaman yek yusufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sidik dafa jégué kon nak baxna jam ak jam daldi tagato ak mom dem am benen malaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warono noy yeb man la ko yalla denk te werna goxi asaman yek yusuf gisatuma fi oxygen bo man noy bo mom kon fokk na ni sa digal jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaka daldi ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu nan lepp lu di ndox mo warone jefandiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk joxna la ko nak di la ko jox ba legi werna goxi asaman yek yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su deni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé dañu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñew te modi azrail mudi malaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay daldi tok ci bop aji febar ci wala bop aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow ruugu sell gi yow ruugu baax gi yow ruugi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba ruugi dana genn genn goyo woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemmiñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na ruuga di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu nabi'at di giñ ci malaaka yoyu di rocci ruu jaam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaaka yi danañu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamne ku bax genn na aduna nenañu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu bax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana nenañu nen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamne ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé sen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaaré su faaté itam dana fëgg suñu fëggé dañu ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé sen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñetté su yeggé ci asamanu ñettel dañu ko ubbil
malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen borom danañu ko gunge ba ci asmaanu ñeenteel. Noonu lay wey ba ci asmaanu juróom ñaar. Wax neen ni ci juróom ñaareelu asamaan fa la aljanna nekk. Su ko defee bu agsee ci asmaanu juróom ñaar, borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ne uktubu kitaaba abdi fi aliyin. Waaw, inscrire leen sama jaam boobu ci ñi war a dugg aljana ji gën a kawe, te moo di aljana yi aliyin. Su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko delloo ci suuf ca yaramam. Nee na buñ ko dellu see nag ci suuf ci yaram, fekk na booba mbokkam yi suul nanu ko ba noppi. Wax nanu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg néew bi bu génnee àdduna rek ñu denc ko. Ma amatahu fa aqbarahu, génn àdduna gi ak denc gi dafa war a jegee bi. Ndax bu dee ku baax la, bu demee ba ñu inscrire turam ci ñi war a dugg aljanna, ñu war a delloo si nag ruugi ci yaram bi ci biir bàmmeelam, te jotaguñu koo denc. Ruugi dafay daldi xaw a nekk ci xat-xat. Looloo tax ñu bëgg néew bi bu génnee àdduna rek ñu denc ko ca saasa. Su ko defee nag ci li sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wax, nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni nit ki suñu ko dencee ci bàmmeelam, nee na bu ñu ko suulee ba noppi, nee na bay dëdd di dem moom néew bi dana dégg, nee na tànk ñi ko dul suul na seen dàll ya di dale dana ko dégg, wante nag du am kattanu wax ak ñoom. Nee na ci jamono boobu ci la ñaari malaaka di ñëw. Malaaka yooyu nag suñu ñëwee wax neen ne ni jën di xottee ndox di féey, noonu la ñuy xottee suuf si di féey pour mën a fekk si néew bi ci biir bàmmeelam. Nee na bu ñu ñëwee ba ci bàmmeel bi, fekk delloo si neen ruu bi ci moom, nee na dañ koy daal di toogloo, mu daal di toog moom néew bi. Nee na su toogee danañu ko laaj ay laaj. Dañu koy wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Nee na comme moom moomu ku baax la woon, ndax ubbil nañ ko juróom ñaari asamaan, inscrire nañ ko ci aliyin. Léegi réponse am dafay daal di nekk tontu bu mucc ayib. Moo tax buñ ko waxee ni ko man rabbuka, kuy sa borom, dana wax ne rabbi allah, yàlla day mooy sama borom. Ñu ne ko ma diinu ko, lan moo doon sa diine? Mu ne diine yal islaam, sama diine moo di lislaam. Ñu ne ko loo xam ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne yónni woon nanu ko ci yéen, te moo di muhammad. Mu ne huwa rasulullah, moom kat ndawal yàlla la woon. Ñu ne ko lan moo la xamal ne moom ndawal yàlla la? Mu ne qara'tu kitaba allahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu, téere bi ko yàlla joxoon mu di alquran, ba ma ko jàngee ca laa gëm ne yàlla ko yónni, loolu tax ma dëggal ko. Nee na foofu nag dana am benn kàddu bu bawoo ci kaw asamaan, ne sama jaam boobu de li mu wax dëgg la, kon nag ubbil leen bàmmeelam. Nee na ba muy seen barab ya mu am ci aljanna, château ya mu am ci aljanna, tool ya mu am ci aljanna. Nee na ñu ubbil ko nag bunt bu yaatu bu wéy ba aljanna. Nee na xeetu àjjana di ko dikkal guddeeg bëccëg. Nee na xéewalu àjjana di ko dikkal guddeeg bëccëg. Ñu yaatal bàmmeelam lu tolloo soriwaayu gisam. Foofu nag dana am góor gu rafet
gu ñew sol yere yu rafet di xeyñ lu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam gu rafet ji mu ne ko ana amaluka salih man ma doon sa jëf bi yiw jëgadoon jëf ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génn àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñàng. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàkkamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ju sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boog bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu ko metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naziaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko, ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loola tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñooñu kenn du leen ubbil asamaan, ñooñu duñu dugg al-janna mukk mbata gëleen duggee ci bën bënu pousa. Foog naa ne gëleen dugg ci bën bënu pousa loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëddu, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fiy jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adir. Man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adir. Li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng. Ñu ngi ko tiim ak seen i bolde ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ne laa adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar. Su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tiñni yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man ante ay kan ak sa kanam gu ñaaw gi ak sa ay wu bari yi. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barzax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzax mbugal rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yal na ngirëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal. Nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
nena su ko doore ca bobba bobba da fay dal di xar xeer wa beureum nena mu top xeer wi nena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi nena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bop bi xar nena su jëlé xeer yu bëtti maat bop bi defaru nena mu doorat ko bop bi xar nena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki tuduñu koy door xeer ak ki koy door xeer kana nena ñaar ñu ma andal nema weyel nena ma dal di wey and ak ñoom nena ñu continuer wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf nena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ nena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ngi koy jam ci kanam gi nena muy beut ba ca ndonga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndonga nena te bu xotti ko rek nena bañu fogné dotul baxati nena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci nena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana nena ñaar ni ma andal ni ma continuer nena ma continuer andak ñom nena biñu ñëwé gis lu benn four nena four bobu ñu gis nak nena degg na fa ay baat degg fa ay ciow nena biñu akxé ba ci four bi nena ñu sepp xol fekk nañ fa jigen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay na len ma haulaa waaw ñi ñan lañu ñu ne ma wéyel neena ma daldi wéy ba aksi ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonk la waaye ba ma ko settantale gis naa ne deret la neena fekk naa fa benn waay buy féey neena su féeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeer lu rëy neena waajoo ji di féey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gën ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di féey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuer neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continuer wéye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñang ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continuer ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax gaa nga sëkk fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawumaa gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet bi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daal di continuer
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te wi neena musuma gis tol bu reey nonu ta rafet non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma daldi yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamni neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ñuma andal neleen yeen goor yi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yu wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa ha wa hada ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak ya ma fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk lu dul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen bi yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsee ci tefes gi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñinga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ dem top yalla wante dañ nañ ko moy ñoñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy sama nday def fiñ duggoon ñoñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sét ñu daldi sét wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar gis pench su ko defé fofu nak wax nañ ni képp ku fa am wayjur té wayjur wa nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenti ni lu baax nga fi nekké danañ ko koko wax su fekkenti ni lu bon nga fi nekké danañ ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekké ci lu bon danañ ko xam lu ngeen fi nekké ci lu baax danañ ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamné genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamalé fofu waxtaan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamne weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'uf at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayj wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis-su fa akhrajathu 'an al wa'y as-sahih wal idrak as-salim wa qad dallu bidhalika dalalan ba'ida wattaba'u kull shaytanin marid ñu ne yene na fetterlu gi nga xamne yefiri fetterlu nen ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñi askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ño lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñi ko wax ci cyankute lañu nek ñi ko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu degg degg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar loolu la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا مننا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام گيمين بو فيبره مننا واخني نيام وي نيهول نيكون نان نيب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ni ñoom yeeter yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw 'adda am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqu al-awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñi rek nga yor penc mo tok lé ko fa kër go dugg itam lé ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonent yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na né wax dëgg yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nonu di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko né ko yalla

mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer sa ëlëk, neena koku rek moy ajité xey. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tudd ci sa lal bu nooy yàgg sa soxna di waxtaan, ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na koo xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal gu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxi tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la ba mel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak
ay bour bour yo xamne nekkon nañu doon dimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono am na bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppiku jamono xeyna alak len amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray len fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak len mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi dokku wante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecc ci wulere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxu wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wétal ba tabarkalla ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecte budul jeex bu mukk këru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi duggal la aljana firdaws boole la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak laye bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demi ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad muni keur gi di aduna neena modi keuru lor ak metti neena modi keuru jeex neena modi keuru waru wa keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw bu ñu xey wal yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen beut niko wa Kaolack di tege seen beut
di dégg wax ja di gis jëmm ya, ku yeewoon tey ku mel ni la joor ak imaasam ñu weddi ko. Waaw, waaye tey ay sëgëm dem neen ba tëj ci seen bët. Kon nag yàlla bu ñu waxee ne mooy ki nga xam ne mën na lu ne te programme àdduna ci loxom la nekk, yow jaam bi na nga jàpp ne àdduna programme yàlla la. Moo tax saa boo yeewoo rek yéemu. Moo tax Abul Ata yéene këruk yéemu la ak waaru. Te itam la jur moom ku ko waxoon ne ko nit dana mën a toll ca Kaolack nga toll fii ci Ndakaaru ngeen di waxte kenn du yëkkati sa baat, ngeen di waxtaan tabaarkàlla waxtaan woo xam ne wuutewul dara ak koo toogal jàkkaarloog moom. Ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaanee waxtaan wu mel noonu nit mën na koo waxtaanee ku nekk ca Kaolack te moom mu nekk ca Ndakaaru dana ko weddi. Ndax boobu jamono mu indi wu ko, waaye jamono dox na ba téléphone feeñ. Kon àdduna moo di këruk waaru gi. Moo tax ñu ne kon doomu aadama laajte rek ko war, waaye weddi waru ko. Mu mel ni Abul Ataahiya nee na kon kër googu moo di këru lor ak metit, këru jeex, këru waaru. Bis bu ne nit ki waaru. Moo tax mu wax moom Abul Ataahiya ne ayaa man yu ammilu tuulal xuluudi wa tuulul xuluudi alayhi dararu ida ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi alcayshi bacda alkibar. Mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi mbébit def fii ci àdduna, koo gis mu ngi mébit gudd fan na ma yàlla defal gudd fan. Aw léeg-léeg nit di la ñaanal ne yàlla nga dudd junniy at. Ñu ne waaw, moom Abul Ataahiya nee na waaw, xanaa xamuloo ne gudd fan lora ngi ci. Ndax nit dana dem ci mage ba lu muy def ci kaw lalam la koy def. Dana dem ba daraam dootul nekkati sutura ci yaramam. Dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaawaay. Ndoxu bët ya jeex ñuulaayu kawar ga dem, nitaxaayu yaram wa dem, mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg. Bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal. Moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Yàlla nee na ñoo bind doomu aadama ci melokaan wu rafet. Mu ne waaye Bakar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di. Kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna, taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna, taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet.
daranga ga dina soppliku ak doye di motax su maradat na wasfala safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko bu valeur nitu safara golé yek mbam yeku upp valeur motax su maradat na wasfala safilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko déggé itam ci né laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim man nga ko déggé itam ci né yalla mo bind nit ci melukan wa rafet ci jamono yi waxambaane waye dé ko top rek ba ci jamono yi mag su démé ba mag tabarakalla lexé wacc moras bu ñe dañ kawar ga wex tal tabarakal da ngay gis ne rek su maradatna hu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak guddul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin qatulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu guddul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarakallah ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu guddu wandak bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bari ko tane waye nak digg moy fan wu guttu andak yiw bu bari bobu yen ñu ko yalla defal lu guttu wa andak wer tabarakallah andak wer gu bari kon abul ataya neena yow mi nibet ni ngay nibet nang ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet ni mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey bo xamni kenn dootul liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt man na ca fagu yu bu bari motax muné idha ma kabirta wa bana ash-shabab fala khayra fi al-'aysh ba'da al-kibar nena so magge ba magat basak ndawé dañ mune nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi da xamul dundu bu neex wa magat bu dem bu xobi da xana dotul deloti nak di tak tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len tak itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yëngëtu yu bari dootu ko mëneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñi ngi dundu rek tay nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu mëredi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexe rek ba lim fi dundul lepp jaar
yoon lépp tabarakallah déppoo sunna. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan wërsëg, waaye sutura rek la ci bëggoon. Bëggul woon wërsëg wu ne gañ, wërsëg bu mu sutur loo rek la daan ñaan. Loolu itam la ñaanal njabootam, ndax wax na ne allahuma jaal ridqa aali muhammadin kafaafa. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wërsëgu sama ñooñ man Muhammad yenn nekk lu ñu suturloo. Waaw, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax di tere jullit ñi, wala di tere boog borom pas-pas yi ñuy faral di toog ak borom alal yi. Mu ngi leen tudde woon al mawta. Daan na wax ne tere naa leen iyaakum wa mujalasat al mawta, tere naa leen ngeen di toog ak borom xol yu dee yi. Moo tax saxaaba yi laaj ko ne ko yow yonent yàlla bi wa manil mawta, ñi nga wax ne ay medd lanu ñan la. Yonent bi ne al aghniyaau, mooy borom alal yu kàccoor yi, borom alal yu bëgg adduna yi, moytu leen leen yéen borom pas-pas yi, yéen yi na ma sellal seen digganteeg seen borom, moytu leen borom alal yu kàccoor yi. Loolu yonent bi moo ko daan wax. Moo tax tere na loolu. Waaw, ñu ne ko lu tax nga moytuloo ñu ñooñu. Yonent bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu adduna moo fay ëpp. Nee na itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal moo fay ëpp. Nee na ca bakkan dafay faral di jëng jëm ci lépp lu xew lu te neex. Nee na su nit ki dee toog ci barab bu ñuy tuddee di fa tagg alal ak bànneexu àdduna, di fa tagg daraja tabarakallah, di fa puukare. Nee na barab yooyu bu fa nit dee toog bu yàggee bakkanam dafay jëng jëm ci bëgg àdduna. Nee na nag képp koo xam ne sa bakkan jëng na jëm ci bëgg àdduna, bakkan boobu dana jëmbat ci sa xol bëgg àdduna. Nee na te képp koo xam ne jëmbat nanu ci sa xol bëgg àdduna, nee na sa xol dee na. Nee na nit ki itam bu xolam dee dafay tayeel ci jëf jëf ju baax ju mu mën a texee ëllëg yowmal xiyam. Nit ki su xolam dee dafay tayeel ci def lu baax. Waaw, dafay tayeel ci def lu baax. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn hadis ne kun wari'an kun qani'an te kun ashkara nnaas. Yonent bi nee na yow nit ki doylul ndax nga gën a mën a sant ñëpp. Mu ne wa kun wari'an te kun a'bada nnaas, ne na nga doylu yow nit ki na nga sàmm fexeel ba bul fen, fexeel ba bul njaalo, fexeel ba bul jub, fexeel ba bul sàcc, fexeel ba bul nekk rambaaj, fexeel tabarakallah ba bañ di faat waxtu, fexeel ba am worm ci sa boroom, am worm ci say dëkkandoo, am worm ci jaam yi la yàlla booleel. Nee na ndax sàmm googu ngay sàmm ci mboolem li la yàlla digal, sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere,
neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi. Mu ne itam na nga bëggal sa mbokki jullit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki jullit safaan. Yeneent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb. Yeneent bi ne na nga néewal looy rey. Mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xew yi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu luxe yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo sañ a ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tàyyeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne danu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la caraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ne xaqiqun bittawaaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nucuutu fa yaa haada satarxalu can qariibin
إلى قوم كلامهم السكوت. نيت يالا في دافا وخني يينا سي كيب كو خامني خمغا خمغو وير تي ني داغا فاتو كيب كو خامني خمغا خمغو وير ني داغا فاتو انا يينا تي يونا غا سوفال سبب داخ كو خامني سوفو كوي مودي ري ري جيغوكو كيب كو خامني ياك ياك بي تي سوف كو جيو كاي سوفيل سا بوب ري ياو نداخ يي في سوف يالا دافا بيند بور سوف motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mo di gux sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reeylu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf top lu touti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reeylu mu di gux sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reeylu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf top lu touti nga ci ko souf kon mu melni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjé lolu war na def ci mom ak toroxlu mu wacce bopam nitam nit ki wax deug yalla doy na ko ci aduna sutural lo soxla rek ci aduna mu fajo sutura mo gene lo soxla rek mu fajo ndax ki soxla keur am ko soxla auto am ko soxla dépense wer am ko mo gën nga am keur yu bari te dekkulo ci tabarkal alal jëne fa gañ rek ne yëng taxaw alal ju bari joju foku jëmi yaangi dajale ndek keneen ngey dajale yaangi dajale ndike keneen ngey dajale kon nak fexel ba doy kaytum li nitu yalla bi wax ne doy na nit ki ci wursak ci walu dundu aduna.

way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul mo di ñu ëlëk yowmal xiyam bu ñu dé rek lé jaam yi wax nañu ni way ñak yi ñoom ñuy jitu ji aljana ndax seen réglé dafay gaaw lañu yoron bari wu ñu réglé le ci benn bëcc réglé ga jeex ñu daw duggu aljana borom alal yi nak seen alal ju bari je moy tax dañuy fa def giir bu yagg wa aljana ñu mu ci bir aljana di xewlu ci xewre ñoom nak xamugo ñu fuñu fété ndax bis ku ne ñu convoquer len tribunal até até bi du jeex ñu convoquer wat len yeneeni fan ñu nekk ci té way ñak ña ñom rek le nan len ba légui ñu gaa jëna kon avantage bobu wa aljana manam way ñak ñi am nañ ko ci ko way am ni kon nak dajale lu bare lo xamni ëlëk rek le ba dana metti ndax wax nañu ni alal ju bari danaka fitnay kexé la ñu ne lutax ñu ne la ca dagan sax rek le ba rek war na tax nit ki daw ko wal ji nga fagu mu dagan te bari ëlëk yu mën xiyam rek le ba rek fitna la waye rawatina nak ba bari te haram rawatina ba bari te haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tawarkal la am nga alal te alal ji bari na tawarkal la te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waye toop ba ngay toop ñuy regle alal ji te bala nga dugg aljana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safara yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tawarkal la ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a place boobu moo tax benn dof mas na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génne armoire yi di génne waxande yi ku ne ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg àjjana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tudd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ca kaw tubaarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a dugg bari coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëg yi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga

0: 4 milyon nit nopi yow mi len yob de nga xey yow itam ñu yobula ci 4 milyon ngene nik ni ñepp ne nik motax mu ne fa ya hada satarhalu an qareeb ila qaumin kalamuhum as-sukut motax ben way ni nit yalla fekk na ben way ci xeg yi ni niru ab dof ndik nitu yalla la mu nuyu ko ne ko lo fi def loy def ci xeg yi mu ne ko ma ngi tok ak ño xamne su mu deddo wan len gannaaw duñu ma jew duma deg ci ñom lu ma naqay kon nak yow nit ki na la doylu ndax lo man ci am itam am na fooy mujj motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xamoon na loolu motax bim amee bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy fañsee ñeenti daax daax ñu ngi ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardina xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye def ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yowmal xiyaam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe àlaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw moo leen ko doon defal
1: doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi cig ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statue ñii ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu man suusi mu ngi jot wote am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jiitu nit di judd soo jëfee malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima ndax da ngay defati ci kaw suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rek dangay nekkee ak di tuur deret def naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamuwuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenu ndaw jaamuwuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamuwuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. mbokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo sétané télévision bi da nga gis dëkk bu xex am féré ay nit fa tour ay drette tan la malaka yi waxon ba légui mo fi nekk dumeñi borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne dana ko ko yónne ak ay law yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci siratul mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la wa xam ne cheytaane fa nekk ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax duma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bimahdi liradati wal ikhtiyar am na ñu ñuy tuddee ulamaul kalam dañuy wax ne ñii ne al insan mukhayyar ñii ne al insan gayru mukhayyar maanaam nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité parce que yàlla ko conditionné moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu lañu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko

الإنسان متجتجه معلم نكونيو أي مكلف لخ أمونيو خل نتصح سودمي بانغا خامنتني لسنو لولو يالا دفتي نت مودي خل سودمي بدن تي موم يالا تغتو كنالا كون نتكي غنو بكو يالا دفلي خل بنوك بي تلا نكناك رسponsable تي أي جفم لوكا باخ يالا فايكوكو mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yow ma xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtange bo xamne ëlëk yalla dana ko ci duggal yow ma xiyam wala a'yadu billah kon man nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanulo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci ta sant borom wala mutan yoon wu bon tegu ci andak shaytan mata waram bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam niko waqul lil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax mu neex ci nit ni mu gëm deug goob ko ci andak yow mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu seet yoonu boppam gu mu jaar waye ala kulli hal man yalla mu gëm sama deug gogu sopp ko ëlëk dana la teral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu nu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolu tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mu di dundu aduna ak dundu al-akhirah mul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah mul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën nana fahba li nga fi am te mo lewla ci aduna nang ko jël te mo di fagu alal ci fagun mo yalla gërem dépensé ko ci li yalla gërem yalla sa cër la yalla la ko jox donte dëkk waay bu rafet la wala war waay bu rafet la am nga ci droit ndax yalla la ko jox waaye rek def ko namu ko bëggee wante ki bëgg aduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk warwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute mut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw mut àdduna jaral na ko mu rey bakkan mut alal jaral na ko muy fen mut alal jaral na ko muy pexe di wor mut aral
Jaral na ko. Ay, ngalo. Wud alal. Jaral na ko. Mutoggo. Lepp lu def xetu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adun te modi al-janna taranga aljana jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de aljana jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa routeranga go xamne dafa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko jiko bëgg ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana jo mel nonu jo xamne bo fa nekké do débb mukk do débb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won do amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique bu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna dem bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fop ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamne fa rek la ko nopp di deggee

yalla min di mosfi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex mo xam nok la wala lek la mo xamne dana neex ci lamiñ amna ci aljanna ay xéti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna ko ñu julli bi so démé ba gëmné taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu ngi jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

jaadu an nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna taxé ba bokku ci ñoom ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñëk mo di dëddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du dëddu aduna modi li yalla diglé nga nekk ci lamu téré nga bayyi ko in tikalul awamir wa ishnagul manahi melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci rey seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna dal nañ ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definire ni ñuy tuddé deddu aduna noko mëna tekké neena maneko neena bimako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw ñam na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xañe du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dina ci toggo bakkar bu reuy moy kon ki deddu aduna moy ki nga xamne yalla da ko jox muy ñeul sans yalla xam ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba bayt ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñoom bu len yalla joxe ñu nek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ aw med daano legi xaj bi kontan ndax yalla jox na mu lek bu sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal ken du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma añi ne ko kon lolu du du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena maniko kon sama haddu zuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna muniko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu mu te lu muy jox nak ñu jox ko jaamami lu ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi dañu la fay delu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jami du denc dara ne itam lu ko yalla xagn mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla ابن ابو بكر الصديق رضي الله عنه فتوى توقف يونتبي صلى الله عليه وسلم يونتبي نكو
Aba Bakirin muneko labbayk muneko jurum fukki jikko ngini yox.

Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow ne ko wanti Abu Bakr mu ne ko labayka mu ne ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe Jadi aduna niko sering bobu joge balakh waxe aba yadid

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتيني كيين استوارو سيدنا ادم عليه السلام كوم ني نيو كو دوري وون سي اديوما جي ويسو. حينما اراد الله ان تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor service yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal. Yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bindna ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekenteni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk bañu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña andak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaakai reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu suufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nangu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci dreetu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee te ci dret leen ko jëli. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa llaana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati cadabu ljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla yàlla dàq ko génnee ko këram génnee ko àjjana dàq ko itam wàccee ay gratam noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb nit ñëpp di ko rëbb bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonuñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu ñu ñàkk fayda lanu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al-mustaqim thumma لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ني يالا دا فا واخ إبليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale muneko parce que mako genn ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla neko nak sama kaddu la am kon worma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko da nga ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma gënne ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may mama am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax neen ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seeni bop bopi nit la ñom ñofi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabakh yu bes taq e yor itam seeni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatu ñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi da di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wanté farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën mo tax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqule itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarkhis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarkhis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligey jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi nonu mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako keureum lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fasiyene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobbu len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sant kenen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jepima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal na ñu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu dé fa waaw ñoñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi ñu leen jaay nako yalla bëgge di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jam yi nga xamanteni ken ñoru len ko dul man dara safu len ko dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla

iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gen jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek nak kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu fa alqa Allahu ta'ala alayhi an-nawm fanama fa akhadha Allahu dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñune bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adam aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lu tax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam mo tax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax lol la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam dan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekke ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah

0: neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewla waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm mu joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm mu joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam uskun ant wa zawjukal janna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يالا نيو ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دا نيك يوننت تي دا نكو وحي لولو تخ بولهو سي مام ادم مام حوا دا فني كو ريك اسكن مونون نكو اسكنا waye daf ni ko rek uskun waaw kon day lolou day juñjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dañen ko wahyu jox ko risalam motax mu ni ko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko lal mu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngén bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaron na né yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolu taxone na iblis na xolam gëna añ mu añani lol suñu mam adam kër gogu di aljana mu ne nak nu mu mën ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexenu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugalé ci bir aljanna motax ñu né tok na fa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu meun ko gis pour meuna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax na ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko nutud mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job né ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljina yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam du mujj rek luddul da ngay dé han mune ko man damay dé mune ko waaw da ngay dé mune ko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay dé waaw yeppay dé mune ko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé ba dugg ci aljina ji amna ben garab bo xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamu job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogo gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ngi ci bir aljana neena jamu job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mune ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna dugal su fekente ne gise nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisoon dana la mëna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mu ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppul la boko gisoon dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba nena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu deg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré néna e janda di daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu job netliko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn janda de nga iblis dadi soppali ku ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi janda de ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante bobu ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lumu am am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lool la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan li yubdiya lahumā mā wuriya 'anhumā min sawātihimā wa qāla mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi ash-shajara illā an takūnā malakayn aw takūnā min al-khālidīn wa qāsamūhumā innī lakumā lamin an-nāṣiḥīn فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def neen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wante lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret joju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dañ ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seet kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat suluñu yéré motaxone ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusete ji samoro ndeké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndeké shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana la ñuy dëkk wanté li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu déllu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fas yéene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defi ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xadaram. Ñu ne baada an xalaqa allahu adama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawaali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannatih يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmoñam ga soxnaam soosu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu fort. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggé la mu ñëk def modi dafa joy. Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko loy joy, mu ne len dama len yërem rek ndax day ndé xalel xamulen dara. Garab gi len yalla téré du dara, taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom. Nonu la len naxé bañu lek ca garab ga. Wanti mbokk yi, نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها، ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم. نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تا يالا داقوكو فا. نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando, comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw, comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw. Non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yakal fa suñu mam Adam. Lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom. Waaw, nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq. Motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande. Mu melni suñu mam Adam alayhi salam wax ne ne deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ku warta deglu. Motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ku ne la ko wara jox, ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ca lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah. Motax suñu mam Adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna. Ñu ne nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko, ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Yalla neena fatte motax bañu wëlleurenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi. Nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudé ko fatte kat bi. Kon mo melni kon da nañu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar, wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam Adam fekkul won bobu mu jot nu bu wam, ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf. Wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yalla natto mom suñu mam Adam, am na lu ko yalla natto, am na lu mu natto itam suñu mam Hawa, kenn ku ci nek am na lu la yalla natto. Ñu ne falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu Allahu bi ashrati ashya'. Ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef. Mu ci ñëk modi yalla natto nako ñu yedd ko, ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga. Yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek ngeen lek garab gi, ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamé wuko ndax non bu wër la. Ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi. Mune nak yedd gogu ko yalla yedd, motax doomu adama du mëna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaaduul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekké garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatch go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana boku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci Usman ibn Affan mune deggon na ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccëxo di féccëk di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekke fi fecc nekke fi mbik nekke fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kër ngugal li ci ñoom fele moy keuruk peex ga moy keuruk noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne keur gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen keur gu yalla bind ci wetam kep ko xamanteni limu reud jaarulo ci keur gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lol dula jégué lolou yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom way wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natou la bo xamanteni ndeké ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax lég lég soppé di é takhaliko ak soppém da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax dëgg yalla kenn ku ci nekk am nga lo mébét ci sa morom waye ñu jékki jékki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lammiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adam yi yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi khir na nonam bu bon bobu di sheytani khir na ko ci ay domam khir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara buguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen fiiré ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safa mom la mom leen leen waxon ci waxtan yu wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kula neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba taxne itam beuri na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ابتلاه بهواء الدنيا ومقاسات البرد والحر فيها يلا موكا نطو تي كلمة أدنى بيغا خامنتني كلمة بو نقري لا غناو بامو نيامي كلمة بو نيه با تي الجنة واو نخ القرآن واخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمغي في تي أدنى ليغ ليغ سد بي نيو ميتي لول با نيت ني ديكو جامبات mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla moneko ki sanon la muli shaytané sanon la sanono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñu ne adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bindu doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son. Wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex, léeg-léeg nga naan ba son, léeg-léeg nga lekk ba son, léeg-léeg nga taxaw ba son, léeg-léeg nga toog ba son, léeg-léeg itam nga tënd ba son. Daanaka coono bi moom mu ngi fépp, ni sax dana di xool ba son, nit dana di déglu ba son. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu mam aadam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu mam Xawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yi njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw, nattoo na ko muy gis baax. Looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen foog ngay gis baax. Yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis. Waaw, ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan. Waaw, ci nattu yi la, ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit. Waaw, te coono du ci am, moo nekk noflaay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca mooy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw, moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha. Moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu, foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayoo tuuti la, te itam dara waralu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy ga. Wax na ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku. Maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen, jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, looloo tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, looloo tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññant la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daldi mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor. Waaw, comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manqué-manqué goo xamante ni mbaax ga ñuy gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul na mu war a mate. Seen diine itam matul na mu war a mate. Benn gu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi. Mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. ñu ne itam yàlla natto na leen ci wàllu miraas. Waaw, yàlla natto na leen ci wàllu miraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla natto la. Yàlla natto na leen taxsiisuhunna bil idda,
2: ci natt yi nga xamante ni yàlla natto na ko sayidatuna Xawa, natto ko itam njabootam mu di jigéen. Su fekkente ni borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul, beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkoonte ne nit jaadu na ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rek moo ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëye metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rek moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla, ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaawam bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la, mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu gisul lu deppout ak mom lu ñu yonent bi andilul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natona len ñu baña nek yonent yalla itam natona len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jangenen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mu di balqis

bur la way nguuram mujj na amatul solo ndax la tax amatul solo mujj na nek ci suufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam na andak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu terelu ci mom feek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokk na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañuñ ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi.

kudul mom nak jibril lay ñew di dem dof ci digënté bi bu ki waxé jibril yobbu bu yalla waxé jibril indi waye yent yalla musa rek mom mo am daraaje yi jakarlo ki yalla nak di wax ak mom du jiss jëm ja waye dana dégg baat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko musa man dal dama jaxlé depuis mo xulo ki yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nax dal bama yalla bayé lama ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla musa ne ko kon baxna dana jéma dem gis ak yalla ba xam waxtaan ak mom su ko défé légui ma jéma sét nu digënté bi nu ngeen défaro yaak mom wax né bi nga xamanteni yent yalla musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ne ko man de lima ko téré won mu bañ lool rek la ko méré su fekkenté ni nak nangunako ah ñu delu wat and ñun ñaar man kay bañuma and ak mom wante dama di kilifaam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenté ni nanguna lima ko digël mom amul ben solo bu ñëwé dañuy jugo wat su ko défé ma delu wat ko rek fa mu nekkon mu nekk nak lima ko digëlon modi rek na su jotal adab ah yent yalla musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ne ko man di gisé nak borom bi té waxtaan non néna dal mom amul ben problème ndax yërmandé mo jitu méram méré na la waye lim na digël boko défé rek mom da ngeen daldi jugo wat mu ne ko lan la mu ne néna dafa bëgg nga su jotal adam boko su jotalé rek mom amul ben problème da ngeen di déllu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu gëreum muniko ah yalla dal bugul ñu jubo adam mi nga xamanteni ba muy dundu la ko bañ mu de ba nekk yax nekk feunax ba nekk yax bu feunax mu bëgg ma sujjotal ko man ku ma sujjotul ba muy dundu dana de makoy sujjotal bu de lool la dal duma ko sujjotal bu mukk kon dal baxna daldi wëlbeuti daldi wëlbeuti ku daldi dem musa itam daldi wëlbeuti ku dem loolu mo lay won ne kon iblis e ku sori yërmandew yalla waaw te itam yalla tëj na ci moom buntu tuub ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu ñooñu jóg julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee duñ ca sawa day mel ni ci lu difficile la nu jëm te kat noonu la julli yombe liki itam su jotal aadam ni mu yombe ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal waaye noonu la nekkee problème ci iblis kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu yaani xaaliyan min al xayri wa rahma iblis ku vidde la ci def lu yiw ci def yiw ak yërmande iblis amul yërmande dara dara dara te itam iblis amul yiw foo ko fekk lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xoolal coxorub iblis coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee moo tax kon ñu ni alcheytanul marid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def ndax lu tax amuñu yiw te itam amuñu yërmande bi ko fukkeel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam aadam moom lu ko yàlla nattoo ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf
ba ci ñëk modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokanu mu ñëk wa ndax jaan dafa rafetone yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetone la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mune itam yalla natto nako ak mune mudé jaan ben at lay am rek daldi genn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu nittul li ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogu continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fouf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fouf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fouf ak ye ca top yep insha allah ci ajumu bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلو كدين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fañu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk dañu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion nga def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ yi radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reey wa safara togonnu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reey wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reey ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dal nañu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñoo jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa la'raaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa la'raaf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa la'raaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laxar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaaluu ina allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittaxazuu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نانو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد موغن ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag da naan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي اند ولي جم نك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gëna bu ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljan lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax Makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tudde nit ku dul moom ak Hawa foofu nag la waxee ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jam jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale ken duñ ma yamale ken muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeek ka tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg boobu nag man yàlla maa ko jago neeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
2: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra foofu nag la ñu wax ni suñu maam aadama alayhi salaam ba mu ñëwee makka ba taxaw arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daal di koy raay ci digg ginnaawu suñu maam aadam alayhi salaam lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaawu suñu maam aadam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi keroog ba yàlla raayee digg gannaawu maam aadam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñëpp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam bi mujj mu gis ñëpp taxaw aadama taxaw yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp taxaw ci kanamu yàlla aadama gis njabootam te boobu kenn juddoogul waaye yàlla la soob mu doxalee noonu keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñépp ne leen alastu bi rabbikum yéen nit ñi taxaw aadama yàg say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbikum xanaa man duma seen borom foofu ruux yépp dañu tontu ne qaalu bala ñoom ñëpp dañ ne ko aha kay yow rekk yaay suñu borom yow rekk yaay suñu borom bokkoo ñoo kenn yàlla ne ah yéen a ko wax de ñëpp ne waaw mu ne ah shahid naa an taqulu yowma alqiyama inna kunna an hada gafilin yàlla ne wax ngeen ko de waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowma alqiyama dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon waaye bañ demee àdduna dañ ko fàtte moo tax kenn ku nekk ci ñun jataay boobu ca arafat ba yàlla posé question ba bokkoon nga ci ñi wax aha kay waaye tey ji koo laaj mu ne loolu fàtte na ko moo tax yàlla nag ne ñun kat seede nanu ne ëllëg da ngeen wax ne dañ ko fàtte woon waaye yàlla fàtte fàttaliwaat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne aha kay aha kay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla yàlla mosul dañ di nekk yàlla te moom rek mooy yàlla te ñun ñoo d' accordoon ci ne moom mooy yàlla ca arafat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaawu suñu maam aadam ñun ñëpp génn nañu taxaw seede loolu moo tax wax nanu ne suñu maam aadama alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lin nar wa bi'amali ahli an nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah fa fima al 'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ti ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dig gnaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la deme kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seta rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netali muné yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu toubé né ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat né ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokara rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neku ci mu
3: mune ko bi nek sama digeunte ak yaw
0: modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mune ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digeunte ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal mu waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu jël ganare ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxoon du dara ludul ak jaamu yalla rek taxoon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyel ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay jaay sa diiné jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rew tak ci seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sipna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li neen jëlé ci Hamid mu jele ci Thabit ak Hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min al-janna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leleng nga gis shaytané di duggu nit waaw leleng nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon liki shaytané day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fek guddi la won mu dal di len di dab wo len bañu ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dedet sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njott ci yow mu ne dedet sheytaane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem euleuk man ngeen wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu sen safara xaj na ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoyep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal muné ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytaane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yeb adama ne ko dolli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom

0: baw sama téré lan la muneko ce téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtaan fo fek nitu iblis waxtaanam yépp fen la motaxone yoonte bi né ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi microphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër bëreek ñoom te fokkuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i muni iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la muni ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma muni kon nak ma ngi gor gor wer sama gannaaw ci yalla pour fas yene beureg mom muni ko beuri bo xamanteni nit ki daf koy beureg sheytane baba yalla di jeur roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni denen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wanti nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dotu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagi modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobe lañu kon su fekente ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من انت فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلاً قال جزاك الله خيراً قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نجيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mo nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci sheytane ndax sheytane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wanti comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeek jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham modon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netali nañu ko netali nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adama bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind sheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet sheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nam leg leg nit ñi diko wax nan ah mom de ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko waw mom mo dakh wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay sheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama sheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari daal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yirmandi ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi budé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay yi wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël le gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waaw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waaw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lool xar mi bu doon jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafété ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak lenen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndaje ma tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox mu ne ko lolou kay man sama yonneku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dur bagn la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañé ko mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tukku nako neko dana la ray muneko bo talale sa loxo pour ray ma man duma la dor wax nañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppon yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamul hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko atti motax muneko iri inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muneko mande dama beug eulek sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko také nak dana no am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko také njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolo tax mu bayyi ba freram bi tedd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi muneko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lolou sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey génn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nanguna ko te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaaw teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam di ko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci nekkon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujju na nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo gude ak becc di len wo ci neub akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñoom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundoo ak moom ndax yonati yalla nuh dafa nekkoon ku gudd fan lool su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex mag ña fa doon dund ku ci dem bay génn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu bàyyi la woon suñu bàyyi ya dem nanu moog ñun la tey ñun ñu ngi nii màggat nanu moom mu ngi nii màggatul dara jotu ko léegi nag li mu bëgg moo di ne diine suñu bàyyi yeeg suñu maam yi te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp kum ci taxawal di wax soko fa meunta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonent yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonent yalla nuh ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut ngeene ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te seen poche disul ñu eppon ci seeni mbolo ba legi sax so deme ci jakka yek tabarkallah ñu ñak ña rek nga fay fek so deme ci conférence yi nga xamne walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah
2: señ babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may dara ja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarakallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarakallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana metini nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarakallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح برم بي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس نين نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeen ci yalla nu wax ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw ci nitam di ay kilifa te weddiko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doye di té ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeenent yalla nu wax ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gëna wéddi yalla sañ gëna gëm gëmulu silma khalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi ma len di wo jëmi len ci yalla soxlawuma ngeen fay ma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëmi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nu xne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu ëlëk mom gënal sama soldu mang koy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajje ak seen

0: xamanteni
1: montagne bi manam bato bi kossena ci doj wawule te doj yep don mebet bato bu tedd bobu kossé ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barké nga gis ni yenent yalla nuh borom barké la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alak ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullah alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sa momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekk ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax djoudi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mudi al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla moro na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la ke picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentima waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma nglay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiwa ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mbum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fuk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombek bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol ni fi diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonentu yalla nuh dafa tusngalu wax njabotam gi ne len nañu tusngalu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngal itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonentu yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonentu yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ngi ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonentu yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mob taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manke juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu nutax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunne bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bega de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fek ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني رك continue gien ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu kooté itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne mënon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné da nañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نيوب فو ديغ نيوب يالا وجوب واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نيوب نك فو سين نيوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي غا خامني يالا داف لين يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نيوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yima wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sorale wuñ ko ci dara yalla nak yabal fa Hud pour mu war len tek len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إستوارو يننتي اللهوت موك إستوارو يننتي ويسو بن لا ندخ يننتي لوان رك بدون واتي جميك التوحيد متخ وانا لن ممهوت وانا أي نتم جاي مكم كيبوني ويتل يالا باي جامو خرم na xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu deg duñu gis te itam munu ñoo lor munu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yoni ci gir aad seen mbokk mu ñi wax Hud yalla xet wu ne da fay tann ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la ñu yoni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سوالي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنادوين رغال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax batu wor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote bax gogol la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu mucc ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewul yalla waxna len ne len ni len yalla binde musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhnya ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bu mu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni dafuma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni mune len awa ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين نخدن لين ييم يلا يبل نتكو كي وخل كلا من يبقم nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuh nya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jeggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ndan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci dan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxonu jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax man neen ci lu ne bu de force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hud ya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما دنج لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كوي خول ليغي سي امريكان يي لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man neen ci lu né budé force bi len yalla jox itam man neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخنا لن خيول واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni du ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi yi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nu ne yeengi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké

waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xam ne mën na ci dund téeméeri at dalal jëdu yëngatu waaw nay na caa génne dërëm saraxe ko moo tax yàlla ne ku ñu fegal nay jege nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe moo tax mu ne wa takaathartum xatta zurtumul maqaabir yéen a ngi ëppalante alal rek waaye ëppalante boobu ci ngeen di nekk ba xëy rek day bett leen dugal leen bàmmeel waaw yàlla wax na ko ci alquran alhaakum altakaathur xatta zurtumul maqaabir moo tax yonent yàlla huuta alayhi salaam jàkkaarloo naa kilifa ya nga xamante ni moo di kilifa xeet wi ñu ko yónni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñoom de kaddu yi ñu cible lu tax ndax da ngay fenn moo ëpp ci li ñu koy wax li ngay wax du dëgg moo ëpp ci li ñu koy wax wusal fii dof nga moo ëpp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa taala nee na loolu lépp Nuux encaissé na ko ci muñ ak dëgërloo itam ngëm geeg tawxid gi nekk ci moom yàlla nee na déglul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax naan ko yaa huudu ma jitana bi bayyina wa ma naxnu bi taariki alihatina an qawlik wa ma naxnu laka bi mu'miniin in naqulu illa actaraaka bacdu alihatina bi su qaala inni ushhidu llaha wa ashhadu anni bari'un mima tushrikuun nee na nitam ñu ko doon wax naan ko yow daal sa wax ji amul benn argument te itam lii ngay wax du tax mukk ñu bàyyi suñu xërëm yi sa wax ji du tax ñu bàyyi suñu xërëm yi te itam duñu la gëm ba mukk yow daal dañu foog ne suñu yàlla yi ngay fontoo ñoo la jàpp ba nga dof demal faju ji yow mii kat war neen laa nëppal waaw waaye xuut wax na leen ne leen maa ngi seedaloo yàlla te na ngeen ma seedane na ngeen ma maa ngi leen di seedaloo yéen itam ne man de dañ naa ci bokkaale gi ngeen nekke mu mel ni yonent yàlla xuut topp na leen ngir yéene leen rek jàmmi ngëm ngir itam soril leen ayu bokkaale mu ne leen yéen xërëm yi ngeen topp di ko jaam soow mi ngeen leen di tuur ci rek soow bi ngeen leen di tuur bu ca am weñ bu ca weñ ñëwee cof ca benn pepp naaw ak moom xërëm bi du ko mën a nangu ci moom xërëm boo xam ne weñ ya ko tag mënu leen a dàq la weñ yi di jël ci ñoom mënu koo nanguwaat yéene leen tane yéen ñi nga xamante ni yéene ne ngeen yéene jaamu xërëm yooyu yéen yéene tane seeni sàng yéene tane seen yàlla yi moo tax yàlla ne kon daufa talibu wal matlu sëriñ bi sëriñ bu doyee di taalibe bu doyee di lay am waaye taalibe bu doyee di itam sëriñ bu doyee di lay am kon nag sëriñ bi doyee dina taalibe bi doyee dina sëriñ bi moo di xërëm bi taalibe bi moo di mushrik bi nga xamante ni moo sukk ci xërëm bi di ko wax soxlaam moo tax yàlla ni inna alladina taduuna min duniillahi lan yaxluqu dubaaban walaw ijtamaau lah wa in yaslubhum adubaabu shay'an laa yastanqiduunahu laa yastanqiduuhu minhu daufa alxaalibu wal matlub moo tax wa min ajabin annahum yumcinuuna fi lgayi waldalaal fa yunsibuuna li alihatihim wa hiya alaxjaar alsamma annaha qad asaabat huudan wa actaratuhu bissuu fa axrajathu an alwacyi alsaxiix walidraak.

السليم، وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد. نيينينا فيتيرلو غيغا خامني ييفيري فيتيرلو نانكو تي تانكوتي اكو مبيو با تخ ني اسكنالي سين يالله يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ دونو ديغ تي دونو لور تي دونو جارين ني واخ نان سين خير يوي ньо лор хут ба тах му ñak sago ba nekup dof lolou de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu deg deg gogu amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seeni xol mo febar lol la imam busairi wayne qad tunkiru al aynu daw al shams min ramadin min ramadin wa yishtaki al fam ta'am al ma'i min saqami imam busairi neena bet bu wanante neena man na wax ne jant bi lerul neneen itam gemign bu febaré man na wax ne ñam wi neexul ne kon na ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yarak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñune ñoom yeeser yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al wa'idin in hadha illa khalqu al awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñi rek nga yor penc mo tok lepp ko fa keur go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal ñu la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeenent yalla hud alayhi salam continue na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonenti yalla hut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daal di nangu ñaanam motax munelen amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dañu reccu li ñu nekké ci ngbon motax ñu ni wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi an al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hadha indaran ajilan bi an hadha al adab قد قرب أوانه بما أعده الله له من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكنتني مبغل ميغي واخ دغلا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut
dinañ ci tek seen bëtt te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom motax ñu ni dëgg ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fudindigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñu ne itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a 'anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim leen jikko natto modi xagn leen taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba gu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman si yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi ses daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkka ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax néeg bu tedd ba fa nekk et nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw kii day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax na ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séntu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara moo tax yàlla wax ci alquran ne fa lamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haada aaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يني حين ووغا خمنتني يلا يبل نكو تمو أندك نجلو لولو غا خمنتني مو نرى ألك ودك بي wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nanu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa neena dañu rafetoon njortu ci ne
taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiy borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len dor ci garab yi muy tas waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamné ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla Hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon motax yadh amur ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati hallat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hut amna ñu ne ci souriyen ni dafa joge ci sen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ni fofu la bamelam nek wax ne ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadra maut wax ne ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamne dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi
ak nit ñu bon ñi fofu manam wax neen ni nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadramaut neenen fat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop tenen neenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neenen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem neen ba gis barab bobu ba wax ni fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekke won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam نتراءى أمامنا العبر والعظات لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كن من نجيس ركي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غات غات من ننتي وارو جليتي إتم أي لسون يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو منتغو تييو منتغو إتم تيونو تحي Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu faté seni nop bañu déglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bété len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len faté ñu dem ba gëna yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñep denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonenti yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonenti yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te senegal yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوارو هود مدي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
فكيف كان عذابي والنزور يس نيكون شي والو تنك اسوارو غيرعاد فنيو مجو موديني يالا دفلن علاك غناو بنيو ودي هود تينك القرآن فسيننا نتلي استوارو غير ثمود غير لغوغا خمني دانيو أمون كتن غيرعاد أمون غيرعاد دانيو نيكون أي نيت نيو دغر تي بند نيت نيو وير بباري ناك يالا جوخ لين أي خيول يوي باوان موتاخون ني موديون صاح دان تابخ دي فو يالا ني اتبنونا بكل ريعن ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون ننكو مديغير ثموت bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد ابن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي ابن نوح عليه السلام من صالح مي سوتوبي اسكنم مونغي دايتالو شي يونت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mak waw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak mo doon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi waqad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaum nuuh او قوم هود او قوم صالح نينن تورو ثمود نيونا سي بارب يو باري سي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليك ليك يالا انديكو بوليكو استوار يونت يالا نوح ولا استوار يونت يالا هود مارينا لومكو اندي سي اي bo xolé sar yi ñaari fo gis histoireu gir samut bo setantale bu baax da nga fa gis gir aat gis fa gir nuh giru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستنتلي آيي ولا ساريغا خامني اندي نانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis
né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jital histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat thamud wa ad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut sokete giraat ñu né kon fofu dañ fi déggé ni wa wa'ataf gi du né dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waaw gi nekul ne ndeki ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom gu mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waaw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayna al hijaz wa sham yune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ño bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañu woon ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ni yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté Hijaz ak Sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wal layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke won wadi alquran ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lool mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dang ci degge ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doj yi lañu dekké woon motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadi alqura modon seni modon sen dekk way ñu ni itam
yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadin qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan qala ya qaumi ibudu allah ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samut mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي كي سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم ندخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemmem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ak dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeen ko yow salih ndax dag ñuy téré
xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bay ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon melni fa yonentie jaron ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibar kat nga nenen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin mineko yow kat ab jibar kat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne ni sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekente ne nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ni ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne bele ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yep dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu xubbi das ñaak jigen ñak xale yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndof ya sax ñew nañu biñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ak ñun dekk ak ñun salih ne leen man na ko ci katunu yalla ni ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katanu boromam montagne bi da di ëmb ci saasi dolle ku lu toll nit ëmb bu doon ni nit la mu matu montagne bi dal di fett ci saasi
gilim gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilim ga ñew nak nek gilim ga seen fitna lay nek ba gilim ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopu nan ten ya bamou jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé ye wa dekk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem gi ñew na te fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gelem gi waré nan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gelem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam luñu foté sax awuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion compolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzaba thamud bi tagwaha idhim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bi tagwaha mu tek ko rek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqata allah ay utruku naqata allah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayilen ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bok ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi locc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lañu am
di yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu sedd ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wowule mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wowu pour lut faker yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ñu mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal soufsi soufsi xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asaman ak souf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar likadhaba thamud bin nuzur gir thamud de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit kom ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sayalamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ti al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nanu bis bobu di bis penc
da gis ni kon aw xet ko degge ne deew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna way bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqari ko upp naflay bi ciono yeek upp wante shaytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil choono fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko souf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre degglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci këru mbugal ak toroxté mu di sakaraw jahim wala sakaraw jahannam wal iyad billah mumeni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisee itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeneen ya ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla nañu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kun ci joggé dañu ñu dugg ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bind nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu ñuy leen gërëm leen sant

بارك الله تاي ني فاسيني وقتان اك يين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نلنكو ديغيوون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يوني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبو ننو أي بايم أكي مامم بچ سيدنا نوح عليه السلام ñu né ibrahim azara moko jur tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom nenen ibrahim tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout li ñu mëna gëm modi né ibrahim bayam mungi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mungi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci tere yahudi ñom dañ ne bayam mungi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexé ci yonent yalla nuh alayhi salam mudi juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fala yayam don sey lolou danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge diggen ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallah yaqub mi nga xamné mom lañu wax né modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaareli wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonenti lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مغي جدو تي دك بني واخ عراق مي عراق تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménager la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xatte ko waye chemise bi baxna lol mang ko jënde barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunep yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la motaxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay len buñ ko jëndé buñ ko dugalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom ne ko sa dom jëkkat xërem yi ngoy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejjibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem bu ñuy wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo bu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam mo di ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ña mom ken jeluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khuntu momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn lako xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xeurem yi وكان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا ci aada bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nañu ko modine at mu ne dan nañu amal ben fête bo xamne ñu ko daan defé ci gannaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñamitu color yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا امام ابراهيم عليه السلام باغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto dal di dugg ci sen bir jaamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign ni la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mu di gis bu deugër fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekku ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم امنكو واختي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني دي قلنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو كوكو دالكو كونتر سنو يالليل دفنوي خيب سخ خيب غوري چي جامو جنوي جامو سنو يالليل dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xam na ko laaj len ko gañ nak dadi xolante ci sen bir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamnañu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran nataliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñi gënona bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

0: ñu ne commencé nañ nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nañ nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neki ñom fogon ne ni safara moy lor neki yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neegam yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji fukandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sedduk jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ko nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ pu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gisna ni yenang ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu wor gu ko wonne jamu khuram ak alkandela jamu khuram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu bëgg andim ñangalé mo xamné daf leen cey wané li ngeen nek du deug wayé mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waja di japp ngor gi di japp té japp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir né dal naka lañuy def bu kurifi gor gi té duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé goor gi su déné borom xel la lolou da na ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot muy gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñune bi mu gisee jant bi ne fang leer gi matalay gox yépp neena ci la wax ne hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wante bi timis jotee gisatul jant bi dugg ba jax tak mu ne yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ne ni ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab mi insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen kharit sen sopé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana to ngo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mandum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet doxna ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet doxna digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digeentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilatu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ño doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nañ ni suñu mam ibrahim ci waxtaanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben xunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom kuko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarkallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaika yi joy neenañ nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joyuñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawit malaka mom bimu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni

aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lule mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaakami yor ndox mi sukkandikuul ci malaakami yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni allahumma antal wahid fi as-samaa'i wal fi al-ard laysa fi al-ard ahadun ya'buduk ghayri muneko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaam kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali ubay ibn ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu yu mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfir indi ko ci leeru ngëm lol la yalla bëgg jangal sayyidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ko jox ak hikma bi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti nit ñi fokk na yalin yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti fokk na yalin gën donte yalin gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewante lal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama baye

0: lima ta'budu ma la yasma lutakh ma lam yatik fattabi'ni uhdika siratan sawiya ne ko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamni ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiyya muniko yow sama bay ngal la way bul nango jamu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytane rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muniko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamne yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gem dara ngakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon bay bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko le in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dubbu ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan modi deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekkunako ba sax nenako sama moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkontene dafa nek xalé bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko momitam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalkati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahim waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahim wax boba rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shuara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shuara suratu shuara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jeglatu lako yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am mbok mukk mu jegal de ci kefer bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genee aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakar otaxon nak ibrahima ne kon dal bay kom bir mi ni la demé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wëte ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahul mulk idh qala ibrahim rabbi alladhi rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر من فوق النسخ ديمون نبا فوق ني موم نيكاتول نيت واو موم ديمون نبا فوق ني موم نيت ني نوي نيت مي موم لنين لا نخ فيكو او نيتام تيغون سي والو سلال اك نينكو دان تخون موموجو فوي دادي بيو نينا gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jek ya motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz neko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima neko wa kayfa dhalik lol naka la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modiné damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahima neko inna allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrud wax nañu né ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i alwathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makan ila makan farahala min al'iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بنغا خمنتني يال مسلنكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun dal dëtmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu né ci la genn nak wara gaday mu joggé Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo niké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bubu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ñoo masan di mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi daan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melon ci Egypte so falo rek se tour rer pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Egypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dekk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou mo don habitudem lolou mo don adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisse sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxe nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou man na tax bour bi bax ko bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarkal nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarkallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mu melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit ret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu dina né ci aljuma ji di ñew ci carton yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa وعن جميع خلفائه واهل طريقته موك جوليت يي موك دغلو كات يي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سي نين سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوفي شيخ احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال عندك سين خريط احمد صام موكي يفاسيني ريك كونتيني كيين اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام يسنين تي وقتان وي نيو генوني سونو مام ابراهيم عليه السلام واخنا واخ بو ري ناخ دا فا دوغوك اي مبوكام تي يالا تاخ يالا واخ سيدنا محمد neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ko le gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla manana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërem bayyi yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digënté bañuy rayanté di bañanté melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ciofer rek mu fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda wa 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jiko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yefer yoya ak intérêt ñu am ci ñom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anam wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba ne na kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legui nak mu ci tukki bu reuy gis ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay doomi baylen mu melni lout momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar koku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk buñu wax iraq muy iraq jaar nañu ci dekk buñu wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa ak bourbo kacior bourbo bu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeul suñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar te modi sara te mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitem yeb di jot soxna soso pour joté ak mom wal iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu don ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër num la digal luddul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujotal su fekkonté ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jëkërem ndax la ca nek ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal té tang jër mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu بالرحيل قالت له هاجرة إلى من تكلنا قال إلى الله تعالى مني سني مام إبراهيم بمو يبو هاجرة أكدو مام جوج دي إسماعيل چه ألو بوبولي مي توقف بدير متاقولين نمجي دم مجي دلو زريزالم چه أردو الشام soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla betu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga nayu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan nga xamne tay mu indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem luñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni chateau teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim wadhiqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di son ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayi la xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yépp ñé motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fune mën na am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñepp danañu genné azaka te gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djop diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba mu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñuma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ne zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi beug nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaaxle ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu lañu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ca ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab piri te hajara mom égypte le deuk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخ هاجر نيكو برغال مر نختين بيدو ديبا موك نخمدو جيخ بموك كون نك برغال مر ودك بي da nañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len teen ci barke hajara teen bo xamanteni gënam gu ñew ci ngay naan motax ku joge mak rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñu mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko teen bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yutadu yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci say jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandar donte mom sax duko am waye yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol daldi taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi daldi kuy misfi def ko ci plate yu jek te rafet daldi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek

tabarakallahu ñu fass yéene continué ak yéen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam. Mu mel ni ci waxtaan wi ñu génn gis nañ ne sayyiduna ibrahim amoon na yéene ci rey doomam ji ñuy wax ismaïl mu di seddu bët gi ko yàlla njëkk sedde ci àdduna mu bëgg ko rey ci ndigalu boromam. Mu mel ni xew-xew boobu xew-xew bu rëy la te itam bind bu rëy la bu ci nit ñi mën a jële. Mu mel ni lamma shabba ismaïlu wa ataqa as-sa'y wa al-amal ra'a abuhu ibrahimu fi al-manam anna allaha ya'muruhu bidhabhihi wa kana ibrahimu yataraddadu alayhi bayna al-hin wa al-hin dha'iran wa musta'nisa. Ñune ibrahim bi nga xamee ne doomam ji màgg na di ismaïl mu di taawam ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na mu am kattanu dox ak liggéey ci la ko yàlla ci la yàlla digal suñ maam ibrahim ne ko nag na nga rey sa doom ji ñuy wax ismaïl. Mu mel ni kon mbir mi mbiru yàlla la mais du coobare ibrahim. Ibrahima amul bëgg-bëggu rey doomam waaye nag yàlla moo ko ko digal wante xolam mayu ko mu rey ko ndax ku ne xam na ne doom dogitu res la. Moom la waykat ba wax ne wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al ard law habbat ar-rihu ala ba'dihim lam tanat ayni ani al ghamd. Waaye kat ba neena suñu doom yi suñu dogitu res leen ñuy dox ci kaw suuf am nanu cofeel ci ñoom ba su ngelaw uppee jëm ci ñoom sax nee na sama bët du xaw a xef ndax wattu gi ma koy wattu bañ dara laal ko bugguma sax ngelaw laal ko. Nit ki dana yegg foofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jege ko. Kon nag su yàlla nattoo ibrahim yeex ko may njaboot mu dem ba mage mu soog ko may njaboot ba pare nag ne ko ki ma la may ren di ko jaamoo ma ko loolu tiis na ci moom. Waaye suñu maam ibrahim gëm yàlla gu mu gëm yàlla tax na mu waxtaan ak doom ja pour namm wéyal ndigalu yàlla. Mu ne ko yaa bunay inni ara fi lmanami anni adbaxuk fanzur maada tara. Mu ne ko yey yow sama doom man kat gis naa ci gént ñu ne ma naa la rey kon nag maa ngi lay laaj sa gis-gis noo gisee mbir mi. Waaye doom bu baaxee dafay nangul bàyyam moo tax ñu ne bopp bu nar a am barke nopp yuy dégg ndigal moo cay sax. Booba yàlla namoon na ci ismaïl barke loola tax mu saxal ca boppam ba ñaari nopp yu dégg ndigal moo tax ñu ne ajabahu ismaïl fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman. Mu ne ko yaa abat ifaal ma tumar satajiduni insha allahu min assabirin. Mu tontu ko ne ko yow sama bàyyi li la yàlla digal def ko insha allahu fas yéene naa muñ ci lii la yàlla digal ci man. Moo tax ñu ne kaanat hadihi almixna al alima ibtilaan min allahi li nabiyihi wa xalilihi ibrahim wa fiha ibratun baliga
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وروارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima atana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu lay ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akusey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajjon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamia buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamia kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne woon yonenti bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay so ma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko neko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muneko souvenir bo xamne meun nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñawé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl mom japp na né natou yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitou yalla ba souf yanké ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocc ci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocc na secret ba bamu gëna noy wëteen motax ibrahima bombu bombu tawarkalla xamna ko jël wëteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocc secret dag ci paka bobu ba yalla démé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla def ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu guddu yep ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñewé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski at mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jibnanu fa cyantu gu ñeuk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñepp mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu akepe xem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen day jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ne inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du meunal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reyé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digël mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harma itam sant na yalla ne alhamdullilah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñenti yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ne soobu nga man ni wu nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ni Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu mooy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir nee na innama xamalahum ala hada xasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladina yaskununa alxijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ne li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubih al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ ne deug guuy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guuy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu danalé xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba danil yépp baye xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba délusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñu xërem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaar egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen loolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la neneen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonent bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو راي غاك يا سي توب نينا سي لي جوب نك سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yo muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu nekba pour mo tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexeba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem te ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima lako jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام delu ci nan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yoon ci ndigal bi mu am ci tabax kaaba gi. Moo tax qad dhakara ibnu al-athir fi taarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala binaihi. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi. Te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahim di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ni ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag lañu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónni ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañu la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecci xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yuj

dañu fa ñew ñitu yalla yi meññent bobu ñom firé wuñu ko meññent pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññentu ñi gën ci nit ñi nenen dal makk ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makk am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makk nga bëgg ko lol neena am yittey dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyan yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu deg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahim ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al hajj ila al bayt al atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen ndig way jur yu goor sax deg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig way jur wu goor deg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg
ñu ne

0: dem wote bobu bamu amé néna kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka néna wuy nga wote bobu motax néna ñewuy ji ñewuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamné ba ibrahima wote ben yon nga wuy won ben yon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yon nga wuyu ñaari yon ngay aji ñaari yon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yon ne nak kemtalayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yon lay aji ki wuyu fanwer yon lay aji ki wuyu fukki yon lay aji ki wuyu ben yon lay aji ki wuyuul nak du aji waaw ki wuyuul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñewu yu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñewu yu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ne ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi deluul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamne dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamne dañuy war seni naru goor wala seni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé legi nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak cionu bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënté dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp ko xamné suubu nga yoonu makka diko dox nenen tank bo yëkëti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo séxi da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamné dafa dox ki nga xamné dafa war nak nenen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu séxi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo epp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeene yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir yalla ne na nga wo nit ñi pour ñu ñew acci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu deg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafa la am ñu né dédét biso tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dug ni ko gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dug ni ko gor mu melni mayu yalla la ci ñom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shith ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dug negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajj malisi way ko ci khilasud dhahab fi sirati khair al arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي موجودو نينا فكنا بريباري نانوكو تي بيرو ويجورم با ديفار جومبا خام نينا بي موجودو دا فا جودوالي جومبخ بو وير بو خامتيني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki non itam bi mu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahimu an yataraqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemmem teefu deng joge ci xam xamu yaqeen deng jëm ci li ñuy tuddé aynul yaqeen xam nga mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqeen lañ koy wax xam xamu ñaarël bi aynul yaqeen lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqeen lañu koy wax ilmul yaqeen ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqeen gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqeen ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqeen ñu ne nak suñu mam ibrahim xamna ne yalla amna modi ilmul yaqeen xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqeen xamna ko ndax yalla wax nako waye mësugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqeen jëm ci aynul yaqeen te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqeen ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بإبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني dafa bëgg rek dolé ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def néna ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو تي ناخ سو ديمي تي عبد ابن عباس نينا بيتشوم غرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mu di sekh ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamu job ak picci mu ñu wax pitax ak sekh ñu gën ko min ci ganar ganaru sekh lol la abdullah ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak sekh waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase sen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yap jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunqu ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxogn bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase seddel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba xogn ba dacc bindam yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamne li piccum baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep ibrahim di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayena jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci seuk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu mom itam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anna allah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax day ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman wa ash-shukru nisfu al-iman wal yaqinu huwa al-iman kullu yonnentibi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am kolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setuk ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so deluati ki hadith yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wa la yadkhulu an-nar muqin yonentibi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Umar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci dégré gëm Yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci Yalla lay jox adakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolam ngay añ ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nanga la nga manam kune dafne nanga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al-khattab dafne li abu bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amon yonent bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyi wu mako fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin duko man wa su amulon gratu yaqin duko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawelam ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wol nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni malako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي نكو دافال عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نكو دافي وون رك تي اديومه يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام ني فاسيني رك كونتيني وقتان تي ناخ دافا ام مانا جيكو يو كاي يو ني مانا روي تي دوندم لولا تخ يالا واخ تي القران ني ديف نانو ibrahima mudi royou kay melni yonent bi limuy reuy reuy yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci royé itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaïl alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won Jérusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joggé Jérusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soosu gañu di hajara ka faré won makk ismaïl di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñoo dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ne dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modi né dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebre degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebre la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw soosu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek newul ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaeil ñewé neko ku ñi wax Ibrahim jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax neko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ku nak ñew ci kër gi ndax tañ ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye gennu kër rek ñepp jepi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lamp yi gennal nga wañi poto lamp yi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkalla ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fek fa soxna si neko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom deg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak teginam taxna degul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax mo dine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaïl ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah de fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak taranga ndaw soso dal di dem mu togat jëmi jamono mom suñu mam ismaïl mu takat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne tak na keneen mom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabu waat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïl soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم